0: Men gjorde Moses bare da?
1: Da kan jeg ikke Moses du ikke nå.
0: Snakker han bare til berget?
1: Nei, valgte jeg ikke hjemme, jeg har sagt noe du ikke den bak til verre.
0: Og så kom det vatten?
1: Ja, det er ikke helt i båten.
0: Nei, han falt for en fristelse.
1: Ja, i sånn dagen du som, sånn både gjøre lov til å si seg. Gjette lov til å si seg.
0: Han slo to ganger med staven på berget.
1: At det er sånn just i godt gjette den bak deg.
0: Det hadde ikke Gud sagt at han skulle gjøre.
1: Måtte du ikke, hvilken lille en godt som så dagen nå?
0: Han stod ikke på at Gud ville klare det han hadde sagt.
1: Da nye jakken jeg åsken at det ikke vil sagt i din dagen.
0: Uten hans medvirkning.
1: Anna, den här gatan, sån är mjölde det så att det är käskigt.
0: Men heldigvis låt Gud vattnet renna ut av berget.
1: Måte, det går hit med sova i kyrkebort i den tjärdsi och baktis.
0: Så folk och budskap, alltså husdyr, fick vatten?
1: Nå, att det bara håller med hodgy och bara har med hodgy och välja tjärdsi.
0: Men Aaron och Moses hade gjort sig skyldig i en ting.
1: Måste vara Aaron och Moses likadär siva hukta, tacka ni inte ska siva lödgen där så.
0: De skulle inte få lov att föra folket helt in i Israel.
1: Bara så är det inte så kallad och bara ödgen kan lopp i tala på hållet med teko.
0: Gud måste finna någon andra till att göra akkurat det.
1: Ja, ett mil för att jag har en herre i att tacka den palvalusa.
0: Aaron han fick peka ut sin son.
1: Ja Aaron där sig tjuju hit och barnis alla.
0: Och på fjället Hor fick Elasar prästekappen.
1: Ja då uppe den var i elden men när man var i Hor. Då uppe var det ju sån pappa byggde sig alla.
0: Och i det ögonblicket att sönnen till Aaron fick prästekappen.
1: Ja den, just den botten gick att Aaron och barnis var ju en pappa byggde sig alla.
0: Så döde han där och drog till sina fädre.
1: Det gör mig som docko. Jag menar så vanhemmig du sa.
0: Och Elasar övertog sin fars prästekappe.
1: Ja, Elasar det var alltid den pappa byggde sig vatchlig.
0: Och Aaron blev igen på fjället.
1: Ja, Aaron det kan bara se om var inne.
0: Och när Moses och Elasar kom ned.
1: Ja, och detta Moses och Elasar bodde i Kabulus.
0: Så skönte alla att Aaron var död.
1: Det kan inte bli det boka att allt kan förställa Aaron jämman.
0: Litt senare.
1: Måste det smanjeles.
0: Hade Moses och Elasar ny folketelling.
1: Det är Moses och Elasaris. Det går åtta ålmors lokko.
0: De samlar samman alla män över 20 år.
1: Ja, tjockiga båt. Det är då att man lägger bara till kvaktel och jäggi.
0: Och Aaron hade fått ge vidare sin arv till Elasar.
1: Ja, det här Aaron led. Den låt och laddan som barnen sista. Elasar i.
0: Nu var det Moses och Elasar som stod föran folket.
1: Måste det alltid lika att Lasar och Moses man tjuttsyka den om och salm och åttes. Åttabell.
0: En dag sa Gud till Moses.
1: Och då åttabell vid det tälki herra Moses.
0: Att han skulle gå upp till Abarim.
1: Att som går kan man med att gå på i Abarim.
0: Och från det fjället fick han se in i Israel.
1: Ja, uppe den var i alltid sån. Ola hiojnist och på Israel.
0: Det landet som Gud hade gett israeliterna.
1: Ja, leje henne med miljöten Israel allmöki.
0: Och när han hade sett in i landet.
1: Ja, kun sun talli johku kehtsäden den ehnä kuului.
0: Så skulle han också dö.
1: Det kalkkai jas mannil sonne jäämit.
0: Och Gud gav han en grund.
1: Ja, ik mi lätti sunni ohta äkkadasa.
0: Att han ved Meriba kilden.
1: Ja, att det sån att det den ätsäka. Meriba ätsäka.
0: Så hade han gjort emot Guds vilje.
1: Ja, går sån i dagen inte med det där.
0: Och därför måste han dö för han fick komma in i landet.
1: Ja, det är en som färdigt i den hjärmet. Inte bäst som bort i tog och nätna man sig.
0: Som var helig.

0: Mir ei passi.
1: Och som Gud hade lovat den.
0: Ja, mig hick mig lejlochti en sikkie.
1: Landet Israel.
0: Ja, där levde Israel önen.
1: Vem skulle nå överta efter Moses?
0: När Gud allkalkar valt i patchelösas Moses är man gis.
1: Gud pekar ut Josva.
0: Måste ett milis lejken som tjojo hier Josva.
1: Han var son till Nun.
0: Ja, son i Nun barni.
1: Och han förklarte varför det var Josva.
0: Ja, son chiliki de manne son li Josva.
1: Fördi det är ond i ham.
0: Den tihti son i valjen suku sus li voina susiste.
1: Och Gud sa.
0: Ja, det tälki mil.
1: Lägg din hand på han.
0: Att det bia du gieda suola.
1: Och la han stiga fram föran Arons son.
0: Ja, tyfte så på att i hoten Arona bär njota bälla i.
1: Resten är Lasar.
0: Ja, den bär på Lasara.
1: Och la han bli insett av ham.
0: Ja, tyfte så skötta hojt nu jobb och så åktes.
1: Så han kan stiga fram föran Israels menighet.
0: Ja, den är både som Israel server gott i hoten.
1: Och där blev han välsignat.
0: Ja, då uppsattar som det burisivn i dovet.
1: För det stora uppdraget.
0: Ja, och att ju en stora palvalu sa parkku.
1: Och ledde Israel in i det lovade och heliga landet.
0: Ja, att som golkajan laite till he tolvu Israel almukadukkudun lohpiduvun passi jätnami.
1: Och vi kan få lägga märke till.
0: Ja, mi sähti märkösytas.
1: Att Gud var nöje med sin utvälgelse.
0: Att det inte milde kan valti hui vissa si pohten dammaisun. Mer åter går som mer i de åten.
1: Och vi kan vara tacknämliga för.
0: Ja, den åter sagt i mille kittvötset.
1: Att Gud är konkret.
0: Att det är ett mil mannen jolka i ett att mokkala kocke.
1: Och att han har sans för det enkla.
0: Ja, att det är sån ojna bokigt.
1: Så han vill att vi ska höra på ham.
0: Ja, tahtu om i boka kalka kulla så.
1: På konkreta måter.
0: Da att tackar njolka huoda lagi melte.
1: Så det är faktiskt avgörande.
0: Den är godaste påhtad att pojka huoda medvi.
1: Att vi söker konkret i Guds ord.
0: Att mi manna njolkstaka ipmila sani sisa.
1: Och bär till ham.
0: Ja att mi rohkadala suppni.
1: Genom de valg vi gör.
0: Pohten dai haasit taafus mai mi aiku valli halsamme.
1: Slik att vi kan få påfylla av ny kraft.
0: Nu att vi satt i hodda famu odju tasa.
1: Så vi kan få lov att gå ut.
0: Ja, satt i volki hoks.
1: Och fullföra det han har sänt oss till.
0: Ja, jag doima hit. Båten dan majsone bitja min odi parkun.
1: Att vi får ta emot av det levande vannet.
0: Ja, att vi bästa majta i vosta i valdita nelli tjadri.
1: Ifrån en frisk kilde.
0: Tackar där vars atjekis.
1: Som vannar denne rikelig utav. Och så må vi lära oss att göra ting i rätt tid.
0: Att
1: vi åker tålmodiga och väntar på Gud.
0: Ja, att ni inte kärtar vad så det där så att vi var inte här och ingela.
1: Att vi inte springer föran Gud.
0: Att det är vilka veckat återbälla i himmelen.
1: Men att vi stoler på.
0: Måste att det är min låt i himmelen.
1: Att han har kontroll i en värld situation.
0: Att det är sånt att du gärna jag ögnar ju inte till alla sådana sista min.
1: Visst vi går för fort fram.
0: Just mig då med berghaga.
1: Så kan det bli som med Moses och Aaron.
0: Det sagt att mig kunde gäva samma lakka i Mosesen och Aaronen.
1: Att vi blir för ivriga.
0: Att vi aldrig har taröjdigt.
1: Att vi inte kommer in i akkurat det ting Gud hade tänkt vi skulle.
0: Ja, ehkä det sätta nog på mannaket att parkku i mig hittnili min ut i bitchen.
1: Vi kan inte falla ut av Guds plan.
0: Ja, mi sätta manna holkupelli tämma i hittnili merriden.
1: När vi önskar att leva som kristna.
0: Kom i hali de hell i kristalladjon.
1: Men det är viktigt att tänka över.
0: Måste det är huvudet att vi gjortar sitt anbyrra tjälkosigt.
1: Att vi brukar mycket tid i Bibeln.
0: Att vi alltid börjar icke i alla piippala siis tolupirra.
1: Oi bön till Gud.
0: Ja rohkadella min ekkili.
1: Så han kan leda oss på den vägen han vill.
0: No att det som bässä läiti min, den keinu mieltä som tahtuu.
1: Till den tid han har fastsatt.
0: Den äikis, mä ei sunne pitää mikkiä.
1: Och han har ofta väldigt god tid.
0: Ja ekkilissä tau ja huipur äiki.
1: Vi vill så gärna komma igång med våra planer.
0: Det är något att hårda att Mikael kan mig bästa arkit. Det kan mig Mikael kan åka dit.
1: Så vi må lära oss att skynda oss sakta.
0: Ja, vi vill inte ha på allt i dag så att mig. Vi då måste jag måste tacka Jutta Kemin.
1: Och som vi hört om Israel.
0: Mutta nu kun minä kuulin, mitä tästä Israel alkupirra.
1: Så hade det varit en tid i ödemarken.
0: Kosi jag läcker lämna så ofta äkki uppe den mätis.
1: I 40 år tillsammans.
0: Där läcker njäljelugi, jäki ja päivil, njäljelugi, päivil, jäki lämna så aktivt uppe.
1: Men för det?
0: Mot åter den äkki.
1: Så hade det varit i Egypt i 400 år.
0: Där läcker sig lämna så uppe Egypten i snäljelugi jäki.
1: Det var en väldigt lång förberedelsestid.
0: Det är säkert ju så i kuhki där så rakkarna näki sist.
1: Och det betyder inte att vi inte ska göra något.
0: Ja, det himma också den att vi inte ska tacka möjligt.
1: Men att det är viktigt att höra efter vad Gud vill si.
0: Måste det är hur där på ska sätta mig. Vi valt häki där så kulla mig hit mil tahto.
1: Så att vi kan få lov att göra de ting vi ska, när vi ska.
0: Ja, att vi valti häikki tässä kullamme himmel tahtuu ja aikuun mikalakas tahkaa, että mi tahkat ei riuhtu, että näikki ko kalakat.
1: No vi är blivit utrusta.
0: No kun mi olette koodjon tässä faamuit.
1: Så vi kan gå in i det kristna fällskapet med alla våra evner.
0: Det sagt ikke mi järki, että ohtas parkatan kristallisvuoda, poh min nautsa jäämme kuin.
1: Hvis detta ska gå fint.
0: Du är just tackliga bordsmannar.
1: Så du lägger hela ditt liv i Guds hand.
0: Det är färgst det ånders pitchat. Åpa så ällig med sitt mila gedag halvdu.
1: Och la han gå i förbön för dig.
0: Ja, att det täckte hit mila manna hodelis. Råkad alla min.
1: Så han också välsignar dina bönner.
0: Nå, att det hit mila mäta i den bordsyn i det råkad och sagt.
1: Så att du kan få lov att gå ut och träffa människor.
0: Ja nu under bästa folket, holkuset uppe, kaunat i här aulomikun.
1: Så du får invitera med dig stadig fler.
0: Ja sagt, halo pouti här i enebuj farui. Och ikmila joukkui.
1: Det största önskan en kristen kan ha.
0: Ja det storimus, aikumus ja saavalta houta kristallista skalkalet.
1: Är att få se flera själar frälst.
0: Där är det här det. Niin tietysti hän oli tietysti minä hänen sieluun puolella se pesty juhmaa jorkalussi.
1: Så att vi kan få lov att glädja oss över att fler blir lagt till menigheten.
0: No, att det är min bästa att det går illu, det är inna går aini ja hänen holma pohti jorkalussi servikotti siste.
1: Och att Gud och hans änglar.
0: Ja, ai, min su engeliittis kun.
1: Och Jesus.
0: Ja, Jesus.
1: Och den helige on.
0: Ja, passi voina.
1: Glädjer sig i himmelen.
0: Det är bäst hilludigt det uppe allmis.
1: Det är så att det kan verka för enkelt.
0: Det är orkollemende kun nu, när det är kallar hon bära alki.
1: Men evangeliet är egentligen enkelt.
0: Mot nu har evangelien läge. Det läger alki.
1: Enten så tror du på att Guds son döde på korset och stod upp igen.
0: Det är det kun nu. Joko on jahka ja osku tänä hitmillä barni jäämi ruossa alaa.
1: Älä se joudu ikkä det.
0: Tehekin on ihopa jahkike.
1: Men hvis du jävnli.
0: Mohtu justun teko tähän takat.
1: Lada ei påverka av Guds ord.
0: Ja tyhtä hiedja hitmillä saanin päässä tuusisti dudjot.
1: Så vill han väl signa dig.
0: Det är hitmillä tahtuu pursivniituu.
1: Slik att någon andra idag.
0: Nu att det är sett onnike.
1: Är glad för att du har visst en kärlighet.
0: Att det går så jojna att hon är tjej han orkos du rakisvådet.
1: Og at de ikväll kan få lov å takke Gud.
0: Ja, at vi måtte ordentlig sagt i Bæsakit i himmelen.
1: For at akkurat du født.
0: At det går dallet, det går regalen utvarsis.
1: Og at de skjønner.
0: Ja, at det alt det går himmelen.
1: At det fordi du ønsker å være en tjener.
0: At denne legger nå at den har litt ut og himmelen bare legger en lekt.
1: En tjener for Jesus.
0: At den Jesus bare var lagt.
1: Som har lagt ditt liv i Guds hånd.
0: Men jag vill bitcha, jag vill bitcha du ärlimet i mina gåva i halde.
1: Och som får lov att vara med och ge vidare.
0: Jag vill be att det går vittigt den i mina sann i en på vidare sättet.
1: Det levande vannet.
0: Jag vet att det är helt, min är det helt i kärti.
1: Så att det får gro upp en frisk gröde.
0: Ja, den vill är nog dervärslös med regnets kärti bortad uppe.
1: Och att hösten blir rikelig stor.
0: Ja, det skjedde ikke skjedde bordet, det står i oss.
1: Amen.
0: Amen. Ja, når vi har hørt Guds ord, så vil vi takke Gud, Fader. Kom i dag litt kullen der sitt, mye sannet. Det med jeg ikke gist i himmel, ikke. Ja, nå mye råkker det litt. Gist i en lek og sitt, mye. Ja, bordet syvn i roen av galetset. Kuhti minnu tjabbasu passi saaninis lää jäljen, ohpaan, neuvon ja mahtahan. Suupuoli voina nanni jehkus ja vuodu tehkus, taammin puhkai vaimuis sisä. Amamme mi sötta vajaltahti saani kulta lädi. Muhto vaimi kaunu juvuseimme saani tahkin. Ja päivä päivis, oskui, toivui, rahkisuhti ja kertavasuhti. Kitte lohparatsai, outan yhtymme. Ja mani musta autukassan chattaseimme, Jeesus Kristus ja min Herramme pohte. Aamen. Ja, täällä on huipuuden rohkaalla. Ja mi sähti lohpas, ahti min rohkassa rohkaalla. Ahti min, ton kuhtile hänmis, vasu huvustuun amma. Pohtustu viihka, sattustu tahtu. Mohan mist nu maita jäännämä alta. Atti mikki ja odne min johti päivälles laivamme. Ja atti mikki ja min suttujemme hantakassi. Nu maita ei mikki saantakassi, atti min velkulatsaja sanna. Ja olet arvo min kehtelutaa sisään. Mutta päästi min pahaa seeri. Tasku tuulee riihka. Fahmoja kunni, agala suhti. Amen.
1: Herre, välsigne dere og bevare dere. Han har sitt ansikt lyse over dere og være dere nådig. Han løfter sitt åsyn på dere og gir dere fred.
0: Herre, borsivni utjumin, ja varjeli utjumin. Herre, dyftasi som åduis paikti min batsili, ja utjumik i armukas. Herre, tjokkysi som tjannmiis minalla, ja attasi mikki, agala shrafi. Amen.

0: Omvandrende selgere har vært en del av kulturen I mange land opp gjennom historien. I det gamle Hellas pleide de å vandre gatelangs og rope ut «Hva mangler du?» Slik fikk folk vite at de var I nærheten, og nysgjerrigheten ble vakt. Kanskje selgeren hadde noe de manglet eller ønsket seg. «Hva mangler du?» Det kan være sunt å spørre slik av og til. Hensikten må ikke være at vi skaffer oss alt I verden, men vi kan heller spørre, har jeg funnet virkelig tilfredshet? Er jeg nær nok til Gud, så jeg trygg på at han hører meg? Har jeg fred I hjertet og fred I sinnet? Det viktigste å ha syn for det evige og visshet om å få være et barn av Gud. En troens mann uttrykker seg slik I Salmenes bok, Om morgenen hører du min røst, Herre. Om morgenen legger jeg min sak fram for deg og venter.
1: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
2: 24. mai. Skriftstedet Jesajas 40, det 11. vers, og lyder slik. Som en hyrde skal han fø sin hjord. Han skal samle lammene med sin arm og bære dem ved sitt bryst. Dem som har lam skal han lede. Rosenius sier, «Og for en trøst når vi nær ved å fortvile over vårt eget hjertes mørke, når vi ser hvor kalde og ustadige vi og frykter for djevelens grusomme planer, list og pågåenhet. Ser det utrolige mangfold av forvirrende lærdomsvær, og da kjenner oss utrygge, og redde, vi skal rent fortvile og gå fortapt. Og for en trøst, når Herren selv sier han vil være vår hyrde. Tenk for en trøst for en fattig synder som kjenner sin ynkelige avmakt I alle forhold, at Kristus ser på syndere bare som sauer. Vi betyr ikke mer. De bare sauer. Som han den gode hyrden for, som heller offrer livet sitt enn å skulle se at sauene blir borte. Tenk også for en trøst når de med uro ser på farene som truer andre sjeler I den lille flokken. Se hvor mye som forviller sauene, og for en trøst det da at han som har all makt I himmel og på jord, hyrden for sauene. Han skal sørge for dem. Og tenk for en betryggende rettesnor for alle under hyrdene, de små guttene som Jesaja kaller dem, som både fra sitt indre og utenfra stadig stilles overfor spørsmålet, viser du sauene den rette veien? Behandler du sauene rett? Det en veldig trøst å eie den trygge rettesnoren. Dette helt avgjørende eksempelet Herren selv gir oss, når han sier, «Jeg den gode hyrden». For denne overhyrden må jo alle og enhver virkelig bøye seg. Han det vi må rette oss etter. Ellers vi så visst ingen gode hyrder. Har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke Herren til. Det første I det vi nå har for oss, som verdt å stoppe opp for, og som fryder en fattig synder, det at her ser vi at Gud bare regner med oss som sauer, fortapte og maktesløse sauer. Som umulig selv kan passe seg og vokte seg for ulven, men helt og holdent är avhängig av en hyrde. Slik har ju också Herren skildret mänsken överallt i skriften, och han arbetar utan stans på att bryta ned och ta fra oss de inbildningarna som ligger så dypt i all mänsklig natur, att vi skulle själv ha lys och kraft till att hjälpa oss, att vi skulle i alla fall vara i stand till att förstå noe och kunna uträtta noe. Mot denne dype och stadig inbildningen skriver ord tvärt emot. Fra himlen skur Herren ned på mänsknes barn för att se om det är någon som har förstand, någon som söker Gud. Men det är alla veket av, alla sammen är ugudlige. Det är ingen som gör gott, nej, icke en eneste. I aposteln säger vi är så ugudliga att vi icke är en gång dyktiga oss själv till att tänka ut något som om det kom från oss själv. För Gud må virka i oss, både av ville och av virke. En slik uduglighet ligger uttryckt i detta bilde av sauen. Bland alla dyn är sauerna de mest utsatta, värgelösa och enfoldiga. De har icke tänder till att försvara sig med mot ulven. I tillägg är de känt som dyr med svärt lite förstand, och detta har gjort dem till ett ordspråk, så ett svärt lite förståndig människa lätt blir kallt för en sau. Slik är vi då på det åndliga området allesammans stora dårer. Ellers kloke människor är strax de största dårer när det gäller deras egna själer. Och de mest upplyste kristna är alltid förtappt överför satans dybder, vis Herren slipper dem. Selv når vi klarest ser vad vi burde göra, är vi likväl så avmäktige att vi ofta må rope och sucka: jag är solt under synd. Det gode som jag vill gör jag icke, och det onde som jag icke vill, det gör jag. Och bli nå ändligen helt klar över detta, du som förvirrar hjärtat ditt med spörsmål om vad du själv kan uträtta för att bli frälst. Du är icke så betydningsfull. Du är bara en sau. Böj dig för Herren och bekänn med David: det är en villfaren och bortkommen sau. Let upp din tjänare. Bekänn att du icke är i stand till att uträtta något som helst, icke en gång att tänka. Be om att få allt som en gave från Herren. Hvis han väljer och vill ge dig något, så har du det. Hvis det icke är han som ger dig, så är allt ditt eget strev förgäves. Där du bara en svag och försvarslös sau. Men se så vidare den utsigliga trösten vi har i att Herren Kristus själv säger att detta är hans förhåll till oss. Han är hyrden för sauerna. Och nu är det ju akkurat hyrdens ansvar att han ska ta vare på sauen. Han ska inte vänta att sauerna själv ska kunna försvara sig, själv ska vakta sig för ulven, själv ska säga över den. Nej, det är hyrden som ska göra allt detta, och helt utan hänsyn till om sauen förtjänar det eller icke. Det hör med till hyrdens kall. Och husk nu på att Jesus själv säger: jag är den gode hyrden. Då vill han ju jag ska regna ham för en god hyrde och vänta av ham akkurat det jag verkligen kan vänta av en god hyrde. Vem skulle jag tro på om icke Herren själv?

Och då har det skett någon. De är icke födda av blod, heller icke av köds vilje, heller icke av mans vilje, men av Gud. Men så är spörsmålet. Har du frälsesvisshet och klarhet? För här står något som är värd att grunna på i det ordet. Onden själv vittnar samman med vår ond att vi är Guds barn. Jag kan se tillbaka i mitt liv, jag kapitulerade för Jesus och bad om frälse. Men det gick lite för mig förrän det klarna. Jag undrar om någon blir klart för nog så snart. En del är rotekoppar som jag. Och vi har här kuls, vi är tro på oss själv. Och när den ser sig tillbaka så kan den lura på vad stod jag än den gången och den gången. Det får vara detsamma vad det var för. Men nu må jag veta hur jag står än. Onden själv vittnar samman med vår ond att vi är Guds barn. Här kommer det fram två vittnesbörd. Ondens vittnesbörd. Ens egen ondens vittnesbörd. Och låt mig se lite om det. I min ond, i din ond, så vet du om du har svart ja eller nej till Jesus. En vet om en undskyld sin synd. Och du vet det. Så vet jag för mig själv, det kom till ett punkt. Jesus, jag ber om frälse. Jesus, jag ber om nåde. Och för en lättelse. Ditt personliga bekännelse. Jag skulle till tandläggen snart efter att ha stamp inför Jesus. Vanligtvis har jag gruat för att dra till tandläggen, men den gången jag var så lättad och glad, skönt jag hade inte kommit så långt att jag hade sagt det till något. Det är intressant, men i min ånd visste jag, nå Olof, nå har du gjort det rette. Och jag gruar inte för att dra till tandläggen, för skranglet var det och vaskebett och grejer på den vägen, men det var en lättelse i min ånd, jag hade gett Jesus rätt. Men så kom usikkerheten och handlingen. Jag manglar åndens vittnesbörd. Får du tak i det jag talar om? I min ånd vet jag om jag står emot eller om jag ger han rätt. Ånden själv vittnar samman med vår ånd att vi är Guds barn. Åndens vittnesbörd om att du är Guds barn. Ska jag gentar något? Vad vittnar ånden om? Om Jesus. Men det vittnesbörd är uklart för så många. Och då ska jag citera svensken Rosenius. Han noterat något av han. Åndens vittnesbörd består i en följbar förvissning i hjärtat om att allt det evangeliet förkynner är sant och är mitt. Är det nått fram för dig? Jag gentar vad Rosenius sa. Åndens vittnesbörd består i en följbar förvissning. Och så går jag ner i ordet. Hur får du den förvissningen fra? Fra åndens vittnesbörd, fra ordet om Jesus. Fra ordet om Jesus. I mitt hjärte, om att allt det evangeliet förkynner är sant och är mitt. Åndens vittnesbörd om Jesus. Ja, men då får vi pröva lite mer om Jesus då. I vers 17 står det. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Arvingar. Vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar. Ja, men jag manglar ju så mycket att vara en frimodig och glad kristen. Då ska du få ett utsagn. Det du manglar har Gud gett dig, Jesus. Hör du det? Det du manglar för ett glad och fullkomligt kristenliv har Gud gett dig, Jesus. Nu prövar jag att avlägga vittnesbörd om Jesus. Det är det ånden är upptatt med. Vad ska jag göra för att bli en frimodig? Vad ska jag göra för att bli en bättre kristen? Den som inte får svar på detta spörsmål inför sin egen församling, han farer hit och dit och prövar lite här och där efter luftiga församlingar. Det kan gå för sig lite forskjellig, allt efter vad läggning personen har.
Men hvorfor jager så mange hit og dit, når de fra ordet om Jesus kan få åndens vitnesbyrd? Guds arvinger og Kristi medarvinger, det du mangler har du i Jesus. Den arverett du trenger er en himmelrett, den står Jesus for. Og la meg ta noen ord i Efeserbrevet 1. For i ham, ja, vers 3, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Hva er ånden vil drive oss til? Til å erkjenne hva vi har i Jesus. Er dette uklart? Ditt vil ånden ha deg og meg. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og så sto det noe: dere fikk jo ikke trelldommens ånd. Trellen har frimodighet så lenge han har klart oppdraget. Kjenner vi trelleånden i kristenlivet? Når det har lykkes for meg i kristenlivet, så har jeg litt frimodighet. Når det ikke, den dagen det ikke lykkes så godt, så går det ut av frimodigheten. Merkelig for en trelldomsmentalitet du og jeg har tilbøyelighet for. Men i Jesus har vi arverett og barnerett. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere atter skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, Far. Legg merke til barna våre. Nå blir jeg veldig personlig. Så ser man at vi aldri tåler det her, tror jeg. Veldig personlig. Jeg hentet med en av de fire hjemme. Han var for stor til å gjøre buksa, det skjønte han selv. Men så hadde han vært så uheldig. Men det som gledet mitt hjerte, det var at gutten med det nederlaget hadde frimodighet til å vende seg til far med det. Det gledet mitt hjerte. Han var barn og kunne vende seg til far i glede og i nederlag. Hva har vært ditt nederlag i dag i kristenlivet? Blir ikke liggende i nederlaget? Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, Far. Og kjære Jesus, du er god for meg når livet går ned. Du er god for meg når jeg kommer på kant med ditt ord. Mer kunne vært sagt om saken. Men så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Drives du av ånden, drives du til samfunn med Jesus og blir bevart der, da er du i barnekåret. Og det er underlig å bli klar over: Jesu tjeneste lykkes for mislykkede syndere. Det Jesus har gjort, er for mislykkede mennesker. Men du er ikke merkelig etter mange år som kristen at en føler på at en skulle ha kommet lenger i helliggjørelse. En kunne tatt en kveld og talt om helliggjørelse. En ting er at den begynnelsen av kristenlivet tåler at det glepper både her og der. Men nå har jeg levd så mange år, jeg skulle ikke kjenne på de tilbøyelighetene og nederlagene der. Kjenner du det? Hvor drives du med det? Jeg må bekjenne, jeg drives til Jesus med det. Hvorfor det? For i ham har jeg syndernes forlatelse og tilgivelse. Og da er det godt å ta tilføye til det som står her: gled dere i Herren alltid. I Herren, altså. Alltid. Ikke. Det er underlig å ha den retten til å glede seg i Jesus, også når en ikke kjenner seg så glad. Kanskje mest en trenger det da. Gled dere i Herren alltid.
Igjen vil jeg si, gled dere. Det gleder Fars hjerte når du og jeg finner oss frelsen i Jesus og gleder oss i den. La deres sakkmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Da er vi inne på det som vi hadde fra den første kvelden. La deres sakkmodighet bli kjent av alle mennesker. Hva er å være sakkmodig? Jeg siterte misjonær Olaf Lie første kvelden, da lo du godt. Sakkmodig, sa den mannen. Det må være å være modig på en sakte måte, det. Men du, hvis du ser litt teologisk, å overlate saken til Jesus, også når det ikke går så godt, så tar jeg fram det sitatet her. Det har kommet fram i fortrolig samtale, nå kommer det fram fra talerstolen. Jeg har det fra Arthur Berg, tidligere redaktør av Dagen. Det var en mor som sleit med et hissig temperament. Oppfarende. Hvem har ikke forrent seg overfor barna? Jeg har det, og du har det. Hun sleit med, det var kampfullt for henne, et hissig temperament. Men hun fikk barna med seg på himmelveien. Så sa en person, at dere følger den gærne mora deres på himmelveien, så oppfarende sinne og hissig som hun er, at dere følger henne på himmelveien. Vi kjenner en annen side hos mor. Barna, vi har sett mor når hun har forent seg og måtte bedt oss om forlatelse. Det har jeg jo måtte gjort overfor mine barn, om forlatelse. Så driver ånden oss til Jesus i glede og sorg. Det hadde barna sett. De så noe hos mor. Og da kan vi ta fram det ordet igjen. La deres sakkmodighet. Hun var modig, den mora, hun var modig. For på grunn av syndens forlatelse i Jesus, så var hun så modig. Barn, jeg skulle ikke forvente meg sånn. Nå er vi inne på ømtålige saker. Jeg tenker vi kjenner oss litt igjen. La deres sakkmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Ånden driver oss til Jesus. Og i Jesu navn har vi rett på svar, bønnerett på bønnesvar. Ånden vil holde oss i fortrolig samfunnet Jesus. Mer kunne vært sagt om ordet. Men er det sagt så mye nå at du ser den rette veien og målet? Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Den rett Jesus har, på grunn av det han har gjort, den rett har du og jeg. Sitter du ufrelst der i kveld? Retten er for deg også, men du får den bare i samfunnet med Jesus. La ånden drive deg til Jesus da. Har du personlig del i det? Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så framt vi lider med ham. Det er ikke bare halleluja stemning, det er visse lidelser også. Det skal ikke jeg programmere dem. Men så framt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Livet er kortvarig. Snart kommer dagen da vi skal få erfare hva vi har i Jesus. Jeg tar et vitnesbyrd fra et dødsleie. Den mannen, han sto, min bror døde i spanskesjuken i 1918, sa han. Står rundt vår bror. Han var merket av sykdommen, vansiret av sykdommen. I dødsøyeblikket så forsvant alle sykdomstrekk, og et fullkomment menneskeansikt så vi. Hva skjedde da? Det han ble hentet inn til, det skjedde en forklaring ved dødsleier. Det skjer av og til ved noens dødsleier. En forklarelse, det er en herlighet de blir hentet til, inntil blir avklart for dem, så omgivelsene kan se det. Hva har vi i vente? Ja, det står her. Den herlighet, mot den herlighet som skal åpenbares på oss, så sant vi lider med ham,
för att vi också skall härliggöras med ham. Jag tar med träck till. Hur länge bränner i ovnen din? Så länge som där ved är brännbar stoff. Hur länge vill du bränna i ovnen vårt? Ska du hålla fyr i ovnen så må du fyra lägga in, och jag ska se, vi har fyra bort i vinter, för bort hos oss i vinter, för det har varit kulleperiod, fyra. Det har gått så mycket av vedskjolen att det, hur länge är det liv i oss? Så länge som ovnen har materialet. Därför blir vi aldrig färdiga med att fyra i ovnen. Lägg in Guds ord. Är det många i församlingen här som sackar av och går på möte? Är det någon här i kväll, jag ber inte om svar, som sjelden går och hör Guds ord? Du må fyra lite mer. Få Guds ord in. För det är det som ovnen arbetar med. Och den gärningen ska göra för bevart, den gör Guds helige ånd. Därför så läser jag en del Guds ord. Ska vi avsluta nu? Så många som drivs av Guds ånd, de är Guds barn. Jag tackar för att den driver oss till Jesus. Kära Jesus, ända i kvällstund i bedhuset här, vägled oss efter ditt ord. Du vet, jag har försökt ikväll efter min naturgav och nådegave. Men du kan så mycket bättre, Jesus. Och vi erkänner, vi är i grund ävnelöshet och hjälper varandra. Men vi har ditt ord. Tack för den helige ånd som är i ordet, brukar ordet. Och håller oss drevna i avhängighet av dig, Jesus. Amen.

Blir vi lurt eller bedradd handlar det ofta om små ting. Vi blir inte informerat, vi blir uteglemt och så vidare. Men Jesus blev verkligen sveket. Judas tog emot pengar för att visa motståndarna var mästaren var, och Jesus blev utpekt av alla ting med ett kyss. Hurdan var reaktionen? Jesus sa till ham: "Vän, varför är du här?" Du och jag ville aldrig ha kallt en förräder för en vän. Judas uppträdde svikefullt mot en som aldrig hade gjort ham något ont. Judas tillbød sig till och med att ange Jesus. Men Jesus visste att han verkligen är vän med syndare. Han skönte att Judas var övermannet av en ond fiende, den onde själv. Jesus så allvaret i det Judas gjorde och visste det var hans eget valg. Likväl tillgav han. Därmed var Jesus fri från möjliga hämndtankar, och han älskade Judas till det sista.

0: At han är mera attad.
1: Så ingen ska rosa sig.
0: Vi åkte till Karama alla.
1: Men vi ska gå.
0: Och då mycket kan vänta dit.
1: Och la han fullföra.
0: Jag dikti så hålla sjuktigt.
1: Det han sänder oss till.
0: Då går kosas från sad till min.
1: Den far i himmelen.
0: Min achi anmis.
1: Står med öppna armar och bara längtar efter att få ta emot dig.
0: Så rabbas det ge dig här och vara talan att det var alltid du vösta uppe.
1: Det kan hända att du vill möta utfordringar.
0: Så att det kan hasta du sig till dig.
1: Det kan hända att du tränger massa förbund.
0: Så att det nu att den där personen åter srockar och så.
1: Och det kan hända att du blir prövd i många ting.
0: Det sa att det nu att det är en sätt gärtjelov och håll och rycka in.
1: Men en ting må du be om. Att Jesus må få ge dig så massa av sin härlighet som han kan ge dig mens du är på jord.
0: Att Jesus att där sig ut med dig och allå här av oss var dig mycket de ber så härligt han är med dig.
1: Hjemme hos vår far i himmelen.
0: Ofta hos min arki låter.
1: Är det helt annorlöst?
0: Toppele ajp särlaki.
1: Där är det fullt av härlighet i det himmelska salen. Om en Jesus framdeles är på jord. Så spör han om han kan få något av denna härligheten.
0: Det gör att jag så bort i något sedan herre var svårdes.
1: Fördi hans timme är kommet.
0: Det är något så dimmade bort den.
1: När han skulle dö på korset. Och så säger han.
0: Det är ett särka sån.
1: La din son bli förhärliget.
0: Tyckte du barn i kötta härvasen.
1: Så sonen kan förhärliga dig.
0: Nu att det barn i sötta du härvas måtte jobbåt.
1: La oss be.
0: Råka tala mig.
1: Kära Gud.
0: Rakis ytmil.
1: La oss bli förhärliget.
0: Tyckte min kötta härvas måtte jobbåt.
1: Så andra människor kan märka.
0: Nu att det är allt om vi märker sittan.
1: Att vi är det.
0: Att det är min löften.
1: Så att vi kan få av den kraft.
0: Nu att det är med allt djupt av famos.
1: Som utgår ifrån fadern.
0: Vi båda artis.
1: Och fullföra det han.
0: Ja, alla sjuktigt av mig som dag.
1: Sänder oss till.
0: Kossa sån är min sanden.
1: Och så sa Jesus och.
0: Jag säger Jesus mig dig.
1: Och detta är det eviga liv.
0: Att det är det hackarnas ölin.
1: Att de känner dig.
0: Att det är mitt åta to.
1: Den enaste sanna Gud.
0: Och det är nu i mil.
1: Och ham du har utsänt.
0: Ja, son gendon sadden.
1: Jesus Kristus.
0: Jesus Kristus.
1: Vi ska icke se smått lite på.
0: Ja, vi kan gå i ditt mammat undan.
1: Det var inte bara Jesus som blev utsänt.
0: Det är helt enkelt du ser Jesus med kött i sadet.
1: Du är också en utsändning.
0: Då är med dig och det sadet.
1: För det är att Jesus gav sitt blod på Golgata.
0: Den gång Jesus att det så var Golgata.
1: Till ett vittnemål och till frälse.
0: Då är det största bäst du gjort med alla.
1: Han vill beskytta oss med sin välsignelse.
0: Så nej, god dag är i min, så bor i sunna och så har bock det.
1: Han vill beskytta oss med sitt blod.
0: Så nej, god dag är i min, så var har bock det.
1: Så genom tro och tro på sönnen.
0: Den att det oss går bock det barn i alla.
1: Som har frälser.
0: Som kille bästen.
1: Så ska jag få lov att sätta vår lit till fadern, vår skaper.
0: Det är ju mer. Bytja min lotta morsa Archie, jag sugnar dig i alla.
1: Och den helige ånd, vår livgiver.
0: Ja, passi vägnade min rallen till.
1: Jag tror du ska få lov att bli överraskad över hur konkret Jesus kan leda dig.
0: När min sajtkel får man faktiska man njolk och Jesus lä.
1: Men då må du be han om det.
0: Måste du aldrig hört att de råkar valla att han ber.

0: stor kraft i AB.
1: Det är större för att många ska rocka.
0: Men har du tro på det eviga livet?
1: Jag kan ha avskott en agarras älgmala.
0: Så vet vi att den sammanhang vi är i här på jord.
1: Det är det vi kan sola starta innan vi lämnar.
0: Det är förelövigt.
1: Det är det som ganska bort oss.
0: Och i Johannes evangeliet?
1: Ja, Johannes evangeliet.
0: Kapitel 5.
1: Den vidare kapitelet.
0: Vers 24.
1: Jag kan man locka vers.
0: Så står det i Jesu namn.
1: Tjocho Jesus namn.
0: Sannlig, sannlig, jag säger dere.
1: Du är dig monterskan, du är dig.
0: Den som hör mitt ord och tror på ham som har sänt mig, han har evig liv och kommer icke från domen, men har gått över från döden till livet.
1: Gode oss, gode kulla musani joskus unge, gode lämmo olkasam, sås lagalas elmen. Jag är som både tog mig mot att lämannan jämmimis älvimi.
0: Och visst du har fått lov att vara med naken på dödsläge?
1: Just den lämmas mot dina faros jämmim bort och sitta.
0: Så det är akkurat detta vers det handlar om?
1: Det är just det där verset där gåska.
0: När du får lov att leva där det nya livet lever?
1: Kan att källi tack och gocka det hålla älgen elva.
0: I tro på Jesus Kristus.
1: Åskodet i Jesus Kristus alla.
0: Och som det står i en sång att döden är en vinning.
1: Något jag inte mig åkta salmas att jag min lovajton.
0: Så nu går det från detta livet och till det eviga livet.
1: Kan man att han älgimis i den akalas älgimi.
0: Går du över från döden till livet?
1: Det man att han ja, minis älgning.
0: Det eviga liv.
1: Det har kallats älgning.
0: Jesus hade omsorg för sina barn.
1: Jesus sysslar ju upp till svåra somanais.
0: Och han speciellt bemärkar sina discipler.
1: Jesus närna man ju märk sig att matta i dem.
0: Han säger, helige far.
1: Vad säger han?
0: Bevar dem i ditt namn.
1: Varje sin du namna bokte.
0: Det namn du har gett mig.
1: Den namn majten hadda munge.
0: Skönaste namnet Jesus.
1: Det här var vårt namn Jesus.
0: Det är det namnet Jesus har jag liv idag.
1: Ja, den namn Jesus och det lär oss älg namn.
0: Det är också en strofe i en sång.
1: Det är det stora salopmagat.
0: En annan sång som vi känner.
1: Och det är salopmagat med mig då utåt.
0: Namnet Jesus bleknar aldrig.
1: Jesus namma dahi jata kvassige.
0: Jesu namn har lika stor kraft idag som för 2000 år sedan.
1: Jesus har namnast lika stora vattmogokoktet och vahege.
0: Han har lika stor dragning på enkeltmänniskor som på statsledare.
1: Så se lika olo käso hos bort i norrböje och aivar mot tjejen.
0: För Jesus ser inte på vilka titel du har.
1: Tänk om Jesus i Gertja mackar annat hos lön.
0: Han ser inte ditt hjärta.
1: Som Gertja då ser du vaj.
0: Och idag när det sker så många ting i världen.
1: Ja, det går där på en orolänka. Nej, givetvis.
0: Så det är viktigt att vara frimodig.
1: Det har jag sett läkrockat.
0: Och fortälla andra om Jesus.
1: Jag tar nog här i Jesus av birra.
0: Våg att vara den du i Kristus är.
1: Du har ställäket dem med en lät.
0: Är också en strofe i en sång.
1: Den är mycket jokta, sa man.
0: Och det är inte så att vi aldrig kan komma väck ifrån Jesus.
1: Det är inte nog att det är mer klassiker på Jesus, säger du.
0: Hvis inte du tar upp ditt kors kvar dag.
1: Jag ser på allt det rosa jokkebäggen.
0: Och gravlägg det gamla livet.
1: Ja, har datan på det så älgiva.
0: Så kan du sakta och kanske märkligt skliva väck ifrån Jesus.
1: Det sa att hon syvar ditt kajta herre Jesusis.
0: Du ska få lov att vara stolt av din dop.
1: De har släkt tjävla i du kastar.
0: Då du blev hållt ner till vattnet.
1: På den dollo jobbo i tjata.
0: Och välsigna i Faderns och Sönnens och den helige Ånds namn.
1: Jeg bor i Sør-Afrika, jeg passer ikke hvilken navn.
0: Det er veldig fint at vi får lov å bære barna fram på den måten.
1: Det gjør ikke mye finisk om jeg ikke lov i denne lagen.
0: Men det er en veldig viktig ting der som kanskje blir litt forsømt i dag.
1: Måtte nok det er ellers vassig myk åndes og etter hva jeg lot.
0: Mange av oss er faddere til barn.
1: Ja, nok av min lett faddere til barna hjem.
0: Og hvis ikke du tar fadderansvaret på alvor, så mister de barna forbedre.
1: Jo, jeg valgte då deg, du fadderamma. Det er masse manna gjør i dag.
0: Du skal lære barna å høre Guds ord.
1: De skal kåpe i manna og gulla himmelen, sa han.
0: Du skal lære barna å be.
1: De skal kåpe i manna i rokkavallet.
0: Og vi skal lære barna om Herrens nattverd.
1: Noga kvap og imana i herra rikpabelt i bibla.
0: Alle disse ting sier en fader ja til i kyrkjø.
1: Båt ikke le fader vast i den jord.
0: Jeg vil bare ta deg med som et eksempel.
1: Jeg kan åta og åta merke av alt det.
0: Og hvor viktige vi alle er.
1: Men det har lagt så mye båker lett.
0: Og hvor viktig plass vi har overfor hver enkelt menneske.
1: Makar sett i mise hjort i hartjøs.
0: Enten du føler deg stor eller liten.
1: Jeg stod av det helt stor i sin tegge ånden.
0: Våg å stole på Guds kraft.
1: Då står jeg i himmel av ham og hjem.
0: Guds kraft er en frelse til hver den som tror.
1: Himmel av ham og hjem. Best å gjøre min jøkkadje godt er oss god.
0: Og vi skal få lov å ta med oss frelsen fra vi er barn.
1: Jeg har ikke lov til å være det best å gjøre min mannen hjem.
0: Men det er veldig viktig at vi får jævnlig påfyll av Guds ord.
1: Måte det, og det er ellers at vi har ikke hjemme død jo himmel og sanning.
0: Ellers blir det død tro.
1: Må du ikke ta hjemme oss gå.
0: Mange har kommet til meg i 20-årsalderen.
1: Og alle kan ha på at du må sa gått til å hjelpe inn.
0: Og sagt at jeg ikke er en truende.
1: Må nynnet oss gå løs.
0: Og så har jeg spurt, er du døypt?
1: Jeg er lak og gastroen.
0: Ja, er du konfirmert?
1: Jeg kan konfirmere jo.
0: For konfirmasjon er en bekreftelse av dåpen.
1: Konfirmasjon er da det står skast av bakkeliv.
0: Men likevel?
1: Måtte anmøke.
0: Så kan jeg høre at jeg ikke er en troende.
1: Det er anmøke kolen inne hos kolen.
0: Og noe har gått tapt på veien.
1: Ja, nå har jeg galt lagt på gein og aldri.
0: Så kornet falt blant tårnet og ble kvelt.
1: Til hva sier man kanskje? Mest ikke, sier han.
0: Så vi har alle en stor oppgave overfor de barn vi tar ansvar for.
1: Og min store ansvarste hos mannen i Bakkeliv.
0: Og som vi kan følge opp på ulike måter.
1: Ja, meg, kan vi sagt jobb og helst gode slag i min.
0: Jesus han bar om å få av herligheten fra sin far.
1: Jesus råkade alle en herre var svåre og var kis.
0: Og vi må be om å få ta imot av hans herlighet også.
1: Jeg vil ikke råkke det, eller hva alt den herre var svåret å våste.
0: Sånn at vi kan gi videre.
1: Nå at vi satt i videre, jo ikke den.
0: Det viktigste.
1: Det er dette her, Lemur.
0: Guds ord.
1: I mine sattene.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kjære Jesus, takk for at du er midt iblant oss.
1: Rakis Jesus, kjent og gående min kaskas.
0: Takk for at du elsker dine barn.
1: Kiitu, kolon rahkista tu maanada.
0: Takk for at du hjelper deg som er nedbøyd i ånden.
1: Kiitu, kolon vekkara singere huina bakte dento johon.
0: At du har rikelig velsignelse å gi til alle som ønsker det.
1: At det er også vei vi burde se ut når du sikker jeg god har i ditt an.
0: At det er oss da kommer an på.
1: At det er meg deg borte da.
0: Det er vi som må søke deg, Herre.
1: Det er vi som må høre.
0: Det er vi som må få lov å ta imot av denne velsignelsen.
1: Den er mye hans lov i valg. Den borde se ut når oss har vært.
0: Men da må vi stille oss åpne for å ta imot velsignelsen.
1: Måtte det galka mye på sin nøkket valg i vært. Den borde se ut når oss har.
0: Må du velsigne alle som tror på ditt navn?
1: Borde se ut litt om min bok, hvor det har skått å namala.
0: Og som ønsker å komme inn i din forsamling.
1: Ja, man har livet på at ditt hos er vårdaki.
0: Amen.
1: Amen.

0: No, ja tämä löydöskal ei millaista, niin tällä ohtu salama, ohtu salama, tällä huikuhk salama toppe piippali salama ikiis, tällä salama juodi ohtsin plohke, toppe juodi huijoulu just tiedän, että millaista niin lääjä, että tällä hui tekkädeko illuja me saa niin tihti, tietä tässä salama challi, maja kiljä challantaan. Ja tällä muuttui, tällä monin muistu, juuri tietysti oli kuhta versalla missä meiltä ja vispal saatti lohtas, mutta Marja, just on lohka muhtin versa, ei oppi tienne salmaikiristien, juuri ohtin loa versas, on jät.
1: Just mun loon tienne versa oktan oplohkai. Mun vuorikin tuu saani vaimusan, oman suddu dittu vesta. Tieli okta värsa, mutta det är på väl jämpo värsat.
0: Ja. No, det är max det tjuade vida värsa, det är bara hur det kan tautus, men ne lavi sahtit. Det kan det gå muhtus, det är lav. Mun är ju lan ne aina saht, det kan det gå plakata i challan, ja. Ne ne det kan hui på det muhtus.
1: Ja, det är det.
0: Tjuade vida
1: värsa. Det är väl sån otsantan. Tjuade vida värsa. Eller hur är det? Gidde, laudata lampa birra. Du satt nela lampa mu juelekai. Ja tjöga mu balekai.
0: Ja. No det länge ni att det skadda nere gå tyckar man ju en tjovu. Tyckar balkis man bara så tjovu. Ja det tjoga du. No den du tyckar adda du nere gå tyckar mä mun kakaan lohka tekkään, mua on kakaan hellit. Tekkään teko tjuukuussa, mua on kakaan hellit.
1: Tässä saat niillä lämpää, juelekäs.
0: Nää, että on ikkaan kapuastumana. Eikö nuu, se on ja tästä on saat, voisiko vaatiin tätä manjaa.
1: Ja saat ni tjuuketan päällekä.
0: No.
1: Kun saatan ees mehtä.
0: Mä ei saatan
1: ees. Ippi saat ni tjuuke.
0: No.
1: Vill en driftskin väl det var tror jag.
0: Ja. Det är på det chili kus när sagt att vara gjort shit. Ja, det är i Milosa när det går det går. Är så be mumikida. Vem är det be? Mamma nu man vill jag ska ta upp så be mumma i kalk något det helt. Måste mig han ta upp så att vem är det be mumma i dag?

0: da skal vi dele av Guds ord sammen.
1: Jo, det er mye jeg kunne gjøre det hit, Milosan, i det soltes.
0: Og jeg håper jeg at vi setter pris på å komme sammen og få høre ordet.
1: Ja, mun saavan kun jo mi, at niitän kutnisähti mi, lähti tjohkistas ja nuun kunnon hittilösan.
0: Ja, Guds eget ord vi ska dela.
1: Täällä ei pidä edes saatni mai mi aiku hiokali.
0: Ja det är faktiskt det viktigaste vi kan göra.
1: Ja, vad lära på att det här lätsä mus mai mi sähtita.
0: Det är att höra Guds ord.
1: Att det kunna hittilösan.
0: Det är att läsa Guds ord.
1: Ja, lohka hittilösan.
0: Och lära oss Guds ord.
1: Ja, ahpa valti hittilösan.
0: För det är det som ger oss det eviga livet.
1: Det är något dahtalien medda mycket i den här karakterien.
0: Och det är det som upprätthåller det eviga livet i oss.
1: Ja, dahtalien mig bara stålla mycket i den här karakterien.
0: Och så är det söndag idag.
1: Ja, nu går hon eller sopna, baby.
0: Och där har vi en dag där vi har fått för att dela, komma samman om Guds ord.
1: Ja, där kan lägga det, baby, man hela hodgen. Tannin efter mig kan göra det hit, mila sani.
0: Om det är i kyrke och bedehus.
1: Lägga det, kyrkos, det är kyrkos.
0: Eller om det är i hjemme.
1: Det är inte ruftus.
0: Så det är lika viktigt att göra det.
1: Det är samma darpuslösa att det tackar tan.
0: Jag har nämnt det många gånger när jag är ute och delar Guds ord.
1: Ja, där är min namn ätna kärtik och min olukun
0: och
1: jordgården i Milasani.
0: Och det är detta flotte som Gud har gett oss.
1: Där är det tjabba mus mig hit, mille mycket jag.
0: Och som vi kallar för de heliga samfund.
1: Maj mig gott och de sagt i den vass i servule svåten.
0: Och det är det vi får lov till att vara samman om nu.
1: Ja, detta läger mest mycket vad du talar hårdast där stark.
0: De heliga samfund.
1: Den vass i servule svåten.
0: Det Gud har lovt att vara till stede. Där han med sin helige ånd vill göra ordet levande för oss.
1: Aiku tahka sani mikki ellin.
0: Som att kan skapa det som den ämnen.
1: Nu ahte da sani siut i da maittat selta.
0: Når vi tar emot det.
1: Ko mi vastajan valdi.
0: Når vi hör det.
1: Ja kullatan.
0: Och gömmer det i hjärtat vårt.
1: Ja, det vurkit en vain mot sisan.
0: Då gör det något med oss.
1: Det är därför tacka göjda min syster.
0: Det står något väldigt fint i det gamla testamentet.
1: Det är tjockt och låga med det hur tjappiskt uppe på det testamentet.
0: Om akkurat detta här.
1: Det är just det nu.
0: Ja, det är, han snackar om att det är en bonde som sår.
1: Och man har bantat birra med det gillvime.
0: Han sår ut kornet.
1: Ja, som kilva korni hotto.
0: Och det ligger i jorden.
1: Ja, som jag lägger den när man har.
0: Och bonden tänker inte mer på det.
1: Ja, bonden i jorden smäker den birrösa.
0: Men kornet ska lagt i jorden.
1: Måste det korni kärlek ni mille bidju i jorden och kvätna mig.
0: Det spirar och gror hela tiden.
1: Det halkar sänta på jas.
0: Och till slut så blir det ett synligt ax. Och med korn i axeln.
1: Ja, nu alkar ihti för här. Idu halkar ihti.
0: Så är det också med Guds ord.
1: Ja, nu håller majta hittmilösani.
0: Vi tar emot i vår hjärta.
1: Kom vi valdi hittmilösani vasta i min vaimusem.
0: Så spir det och gror.
1: Det är halkat upp i köntet.
0: Och så skapar det något i vår liv.
1: Ja, det är syvni det är jojtad upp i min ällima syste.
0: För detta är ju ett litet mysterium egentligen, tänker jag.
1: Ja, det är kallt om min mjölskar, det går hur hjärt det kallt.
0: Men sån är det med ordet.
1: Måte nu att hur sann in det.
0: Och därför så syns det så fint att kunna dela ut Guds ord.
1: Ja, den dikt i mjölskar nu vågar sig tjappis och vågar det hit mjölskar.
0: Läsa från Bibeln.
1: Locka pippelis.
0: Och säga något om det.
1: Ja, det är sart nu jag hittar den birra.
0: Och det ska vi göra här idag nu.
1: Ja, den är ju mer dagstärka hon.
0: Ska vi be?
1: Ja, min råkka dörlet.
0: Far i himmelen.
1: Ach, tjämme halmys.
0: Vi tackar dig för ditt heliga ord.
1: Mycket gitt i to. Du vass i sana hotes, mycket i.
0: Tack för dig att det är levande.
1: Gitt du och där är älli.
0: Och det skarpare nu ett vägga svärde.
1: Ja, där är vass i lebog och komma av ju så smäcki.
0: Och det kan tränga in i vår hjärta.
1: Ja, det är sakta tjaknja min vajmusisa.
0: Och det kan skapa det som du vill.
1: Ja, det Sakta siv ni dit uppe den majton datu.
0: Och det ber vi om att vi må få lov till oss genå.
1: Ja, den råkade eller mig just det där, att jag kalkas i detta appa huvud.
0: Att det är vi som är samman här idag.
1: Att det är mig gode stället tjockis där sån.
0: Vi kan höra det med våra öre.
1: Ja, mig gulla att jag är med spel i jag med kun buris.
0: Och låt det komma in i hjärtat våra.
1: Ja, nu diktigt en bort i mig inte i vajmusis.
0: Och så får du göra det levande här över din gode heligand.
1: Ja, det. Och att du tar tack att älin då du bara
0: amen. Amen. Då ska vi läsa ifrån Markus evangelie.
1: Jag är glad Markus evangelium sist.
0: Ifrån det nionde kapitlet.
1: Åtta verser där is.
0: Och ifrån vers 2 till och med vers 9.
1: Ja, åtta kapitel så vers
0: 2.
1: Gå upp i verser där
0: is. Ja, till och med vers 9.
1: Ja, åtta vers i.
0: Och där läser vi i Jesu namn.
1: Ja, nu min lockat att Jesus är namn.
0: 6 dagar efter tog Jesus med sig Peter, Jakob och Johannes och förde den upp på ett höjt fjäll. Där var de för sig själv helt alene. Och han blev förklarat för deras ögne. Hans kläder blev så skinnande vita att ingen på jorden som bleka kläder kan få dem så vita. Och Elias viste sig för dem samman med Moses. Och de samtalte med Jesus. Då tog Peter till orde och sa till Jesus: Rabbi, det är gott att vi är här. La oss bygga 3 hytter. En till dig, en till Moses och en till Elias. Han visste inte vad han skulle säga, för de var slått av frykt. Då kom det en sky och överskyggade dem. Och en röst löd ut från skyen: Detta är min son, den älskade, hör ham. Och med ett, då de såg sig omkring, såg de inte längre någon hos sig utan Jesus alene. Och då de gick ner från fjället, bød han dem att de inte skulle fortälla någon vad de hade sett, för människosönnen var uppstått från de döde. Amen.
1: Ja kohta päivi idas männil valti Jeesus Pietara ja Jaakuba ja Johannese mieltis ja tolvui siin ohtonesi sirra. Sirra sätse jalla vaariela ja son nuppastuvai siin tjelmi houkes. Ja suu piktaset paihti kohti sakka vilkatäpun teko muohta. Nuuhahti joktake paini. Äknänälde, sahte tahka tai nuu velkadin. Ja Elias ja Mooses oinujuvuika siis. Ja soisartnuika Jeesusin. Ja Pietar vastidi ja zelti Jeesusi. Rabbi, taas le mikki purre orrut. Ja mi aiku tahka kolma visti. Tutni ohta ja Moosesi ohta ja Eliasi ohta. Tasko ison tiehtää maisun sartnui. Tasko siille, että se sakkaa surkana. Ja palava poodi ja suivanasti siin. Ja palvas poodi jietnä, niin selki. Taale mu parkni, ta hehtales, kullis suu. Ja talla näkää kosi, kehtsästet se piraset. Teäisi joinan, sähtäin ohtakin. Mutta Jeesus ohto luhtiset. Mutta kun sille se vaaris volast nietsemen. Te kilttis on siin amasisi käsäketään muistelit. Maisille se ainan. Outolko olomoparnille jammi luhte pajas tjötselän. Amen.
0: Vi vet ju det att Jeesus han hade 12 discipler.
1: Nej, men inte efterhållt annat att Jesus inte kockade någon plocka i mattajäggen.
0: Men någon gång så tog han med sig bara 3 av vi.
1: Måttun aiki som var till tusen kolmas som gällde.
0: Sånt som vi läste här.
1: Någon idag sig låga i mitt.
0: Det var bara Peter, Jakob och Johannes.
1: Det är Peter, Jakob och Johannes.
0: Så det kan se ut som man hade ett speciellt förhåll akkurat till de tre disciplinerna.
1: Det har det gått nog att det är jag och en måste kärstes den gången, låt mig säga.
0: Och vi vet också en annan gång akkurat detta skedde.
1: Ja, men det är inte uppe här och vi kommer inte att ha på ännu.
0: Det var rätt för påsken.
1: Det är livet här ut och det spärsar.
0: Då Jesus skulle upp till Golgata för att dö.
1: Den lägger Jesus skulle gå upp på Jas Golgata, ja, vindigt.
0: Och den natten?
1: Ja, den nya.
0: Så tog han också med sig Peter, Jakob och Johannes.
1: Ja, den var alltid som mitt gängkolomassa
0: med. In i Getsemanehagen.
1: Då kom den Getsemanebeldor.
0: Och då trängde han och hade med, fördi han skulle be.
1: Det där precis som sin kolomassa med, råkade den.
0: Och de skulle vara med han där och be samman med han.
1: Där kom man skall inte som faros att råka eller sunna åter.
0: Men så vet vi det att de somnade alla tre.
1: Men det är kullan tankar man inte efter. Där är bara en bokkullan snackar.
0: Men här uppe på fjället?
1: Mot allt uppe där varis.
0: Så fick det ju en väldigt speciell upplevelse.
1: Det är uppe sig kände och enigtes. Är det normalt vagnahusa?
0: Jag vet ju inte hur gott det kände akkurat denna berättelsen.
1: I många delar man bor i stigdolta gädde, just det där mulltelåsen.
0: Men hvis vi fick med oss det vi läste?
1: Måste just med all vakt i mötama i min lovagning.
0: Så är det ju en väldigt märklig berättelse för att säga det sån.
1: Det lägger hur imarsläs mulltelås.
0: Där det kom två personer och var samman med Jesus.
1: Det går att vakta allt man borde jag ligger åter till Jesus.
0: Som var död för längst.
1: Man ligger ju aika åter, ja.
0: Och som hade alltså levt för länge sedan.
1: Det är aika liksom nu är linda bärnöjde, lämmas.
0: Men för vi säger mer om det.
1: Och då åter kommer igen på sarn.
0: Så är lyst i då begynna med vers 2 som vi läste.
1: Ja, nej, man gjorde sin den upp i verset, mannen i Alkheimitas.
0: För där stod det.
1: Och 20 dagar snart.
0: 6 dagar efter.
1: Korta bergvidas människor.
0: Och det må ju då sitta tillbaka till något som hade skett tidigare.
1: Ja, det är väl det gjorde sig att det gjorde mig åt en dag på honom.
0: 6 dagar tidigare står det egentligen.
1: Något där stod ju att det gottade bäg vid rasmännen. Det är ju åka återlämmas.
0: Då hade också Jesus varit samman med sina discipler.
1: Nej, det är lite med Jesus lämmas åter som att det är Jesus.
0: Och Peter han var med som vanlig.
1: Jag vet att det kan lika huska med det något där på rätt.
0: Och Jesus han stilte dig ett spörsmål.
1: Ja, Jesus begär sin åter åter.
0: Han begynte med att spöra dig om vad folket sa om han.
1: Ja, så närkade jag nästan när man som det håller mot det är så har dig.
0: Och de svarte.
1: Ja, så vast i dig.
0: Någon var inte döpen Johannes.
1: Ja, muhtin är av läckare till det kasta sig Johannes.
0: Och andra var inte Elias.
1: Ja, är av jag vill däcka dig att det är Elias.
0: Och andra igen var inte en av profetaren.
1: Ja. Är det så först en locken är det mot under din profeten.
0: Och då är det Jesus säger till disciplinen.
1: Ja, det lägger på Jesus tälka så makta jag Jesus.
0: Men dere, vem säger dere att jag är?
1: Mot och när var det? Kan inte titta på det här munnen.
0: Och där är Peter som svarar.
1: Ja, det kan jag berätta mig vast.
0: Det ska du lägga märke till vad han sa.
1: Ja, det kan jag märka sig mig som sälj.
0: Peter står det svart och sa till honom.
1: Da tjöntu tjallruvuna, Peter, vastidi suknige tselkina.
0: Du är Messias.
1: Donne Messias.
0: Och en av de andra som har skrivit evangeliet.
1: Ja, är fastän där man tjallar evangeliet.
0: Han lägger till.
1: Som rasier väl.
0: I detta svaret till Peter.
1: Ja, den Peter vastad.
0: Den levande Guds sön.
1: Nu att det donne den älgi, mila barni.
0: Så disciplinen var enig om en ting.
1: Ja, Marta, jag gillar inte åter mjöl och lötsjötajna.
0: Jesus var inte vem som helst.
1: Jesus
0: var inte vem som helst.
1: Att Jesus skulle en vikugi.
0: Han var Messias, den levande Guds son.
1: Så ni Messias, eller mina barn.
0: Och så säger Jesus något vidare.
1: Ja, det är Jesus, jag är inte en på.
0: Och på en måte kan vi säga det sånt.
1: Ja, ofta lägger jag mig lite sakta tälko ju och nu.
0: Det är inte något som du, Peter, har funnit på sig.
1: Att det är galile fjoga majtom betar det får man sin erst tatcha.
0: Men detta är något som Gud har åpenbart för dig.
1: Måta le fjoga maj hit mul ett miljard mus tattan dutne.
0: Och slik är det också för oss egentligen.
1: Ja, nu och lägger mig inte i mig, unge.
0: Att det bibelska sannheten.
1: Att det bibbala dåta våta.
0: Det som vi läser nu.
1: Att det är min lokka tal.
0: Och det som vi ellers läser i Guds ord.
1: Ja, min mor lokka hit mina sanning.
0: För att verkligen gripa och skönna vad som står där.
1: Att det där, då är det i färgte darvan i mycket nu att det är med det mer än mig med lockat.
0: Och vad det betyder för dig och mig?
1: Ja, majta maxa dricker upp mig och mig.
0: Så tränger vi att det Gud åpenbara det för vår hjärta.
1: Ja, det är på så att det gick mig läs allmås dattade min vajmöje.
0: Det gjorde Gud den gången.
1: Den dagar jag gick mig dölde den ägde.
0: Och det är helt nödvändigt att han gör för oss idag.
1: Ja, det är därpå så att de hittar i ånden dackade mitt hjärta.
0: Detta är att åpenbara något.
1: Ja, han måste ha gjort det mycket.
0: Det är egentligen att ta bort ett däcke som stjuler något.
1: Ja, valda är det kvota med vidgade kosömjodaktig.
0: Och slik är det med de åndeliga sannheten.
1: Ja, nu håller det om vojn eller stortar på dig.
0: Som Gud egentligen vill visa oss.
1: Men gick med då dig halvida tjej i mycket.
0: Det gäller hela vägen.
1: Ja, det koska tjej där icke.
0: Ifrån grip och troen på att bli frälst.
1: Att det ormer ska gå för att det gick med det sann i. Ja, det går bort till kända bästa jord.
0: Och till att leva ett helligt liv i efterföljelse.
1: Nå, att det är lite pass i helg med den melde.
0: Så tränger vi stadig att det Gud åpenbara ordet för oss.
1: Det där på sin mjöl och ägka i den att det gick miljös allmåsdata mycket.
0: Och det står ju väldigt tydligt om det i förbindelse med Israels folk.
1: Ja, det tror jag att kärleka sitt anbyrra Israel allmåga.
0: Att det är som ett däck. Så ligger över ordet.
1: Där är det går yoga där.

0: for oss alle sammen.
1: Måtte det hvor skal meg ta i mykje.
0: For det står noe annet i Bibelen.
1: Det er noe det tror du jo hva er av meg Bibelen.
0: Som gjelder alle mennesker.
1: Men hvor skal jeg holde mye?
0: At det denne verdens første.
1: At det er meg inn mitt, at hvor stimmer.
0: Han har forblindet oss.
1: Den er den hukta min.
0: Så vi ikke ser lyset fra evangeliet.
1: Nå at vi har inn i togås av evangeliet min.
0: Men det fine er jo da når vi hører evangeliet.
1: Måte det mine det kjappisk og vi kunde himmelsen i
0: evangeliet. Og vi lar hans lys lysa inn i hjertet våre.
1: Ja, dikt i så togås av togås min vei mye min.
0: Så begynner vi å forstå det.
1: Det er mye alge herske, alt er jo mye åndsjøtt.
0: Og det står jo så flott i Johannes evangeliet.
1: Ja, det er tjøtt jo noe jobbet på Johannes evangeliet.
0: I det første kapitlet der.
1: Vårstens kapittel og siste.
0: At det sanne lys som opplyser hvert et menneske.
1: Det tåtte tjøkkes mye tjøkket jo ikke eit noe åløpmer.
0: Var i ferd med å komme til verden.
1: Lære all bort i min meg eller meg.
0: Og det var Jesus Kristus.
1: Ja, det er Jesus Kristus.
0: Han er det sanne lys.
1: Det er sånn det er det tåte tjokkes.
0: Og hans lys kan opplyse vår hjerte.
1: Ja, så tjokkes satt av bajas tjokk i min vei.
0: Gjennom evangeliets ord.
1: Ja, evangelium sann i bok.
0: Så vi ser Guds hemmeligheter som er skjult i ordet.
1: Nå er det mye satt i høyden i himmel og bøst i ordet.
0: Dette var det Peter fikk oppleva den dagen der.
1: Ja, det er ikke meg Peter når jeg ber seg må seg hit en baby.
0: Men det står en ting til i de versene foran her.
1: Måte det tror du vel joga deg en versen.
0: Da er det også Peter det handler om.
1: Ja, da blir meg ikke Peter.
0: Eller det vil si både Peter og Jesus.
1: Ja, det er ikke noe at blir Peter og Jesus.
0: Og Jesus han forteller at han skal opp til Jerusalem.
1: Ja, Jesus måtte der at det sånn Jerusalem i mannen med.
0: Og der skulle han lia og dø.
1: Ja, det oppegalka sånn gilla ja, ja, mitt.
0: Som vi vet at det hente.
1: Nå går vi dit i etter tapa hoved.
0: Og der er det Peter sier.
1: Ja, det er det lenge ikke Peter.
0: Dette må aldri skje med deg.
1: At det gjorde jeg ikke hva gass ikke under tapa.
0: Jeg kjenner kanskje godt den historien eller fortellingen.
1: Nei, det gjengel vet ikke vet du hva hun bor i stjen måtte du sa.
0: Da Jesus måtte si til Peter.
1: Ja, Jesus ferdig selv i Peter.
0: Vik bak meg, Satan.
1: Gaita eren mot åka i Satan.
0: For du har ikke sans for det som hører Guds rike til.
1: Det er noe du sier ikke mer du sa, så vi kunne Jesus i.
0: Jeg skulle ikke tro at Peter kunne si eller komme med begge de utsagene som vi har snakket om nå.
1: Ja, i livsjukkel sagt han gjort det, så har Peter jo dekker dårte med at hun går inn bort av. Mig med dessa kullen.
0: Först säger han att du är Messias.
1: Gå vårsta jätten som utsälkar den att hon tar ett Messias.
0: Och det har Gud uppenbart för han.
1: Ja, den kan lik vid den motstånden.
0: Men så finner han på att säga att detta må du aldrig göra Jesus gå upp till Jerusalem.
1: Måte det kan hon ha sån uppstånd att han som kan färsigt älkita sig det hikar kalkadappa huvud i kossig Jerusalem.
0: Men Peter, han sa begge delar.
1: Ja, Peter leder selken gå på sitt gissan.
0: Så det visar hvor lite han hadde skjønt.
1: Ja, det tjaje her, men utan nesten dette eller gikk middelen.
0: Av hvorfor Jesus var kommet inn i verden.
1: Da natt man dit gikk Jesus i meg hjelp meg borta.
0: For det var derfor han kom.
1: Den inn som bodde.
0: For å gå veien opp til Golgata.
1: Veisen Golgata-Varsolit en gein og dere Golgata.
0: For å fullende og fullføre det soningsverk som var for nødvendig.
1: Nei, ettersom Golgata så på hos og dækket han døymes meg som Golgata i dækket.
0: Dette skjønte ikke Peter.
1: Måtte de ikke hit med den Peter.
0: Og antagelig ingen av disiplarene.
1: I varre åktek en matta jeggen.
0: Og likevel så tok han Peter med seg opp på fjellet.
1: Måtte han nok jo alltid som Peter melde dere på hjertet.
0: Og det synes jeg er så flott å legge merke til.
1: Ja, må melde så det her, men hun kjappis at det merker sitt han.
0: Og sånn er Gud i dag å tenke.
1: Ja, det går han gjort altså.
0: Han behandler oss på samme måte.
1: At som galt. Hela halla migun samlag i milde.
0: Om vi synda och går fel.
1: Kom i suddu de här bostu manna.
0: Så får vi lika väl komma tillbaka till Jesus.
1: Det är min bästa kvick fasta en bort i rot och låta Jesus ha
0: lutat. Vi kan få lov att begynna på nytt och på nytt.
1: Ja bästa halla gifas ånda.
0: Vi kan få bekänna våra synder.
1: Ja, och du suttit andra sidan till
0: Gud är langmodig och barmhjärtig.

0: Etmiyoruz.
1: Ya itnille guhka kirtavaş miikun.
0: Yen no yen.
1: Son leden ohta rahkai.
0: Ohan din uppenbara stadi nye ting jure for oss.
1: Ja son hali de armustahti mikki elan ohta mea.
0: Son som... Son som Peter, Jakob och Johannes.
1: Noga de konmas Peter och Jakob.
0: Fick uppleva uppe på fjellet där.
1: Skjedde Måsahit uppenbarhet.
0: För det var ju något gudomlig de fick lov att vara med på.
1: Denne god del i jota däckar itmil båda Aschi, majsi, besi Måsahit uppe.
0: Här står det att han blev förklart för deras ögne.
1: Nego Gjöntjö Jallu Juvundas att det som skjedde i Tjeliki Juvot.
0: Men jag har lyst att se det på en annan måte. Men jag har lyst att se det på en annan måte också.
1: Måste man ha en upplägg i med mitt detta?
0: Det blir uppenbart något gudomligt där uppe.
1: Att det där sätta i armonstor och tackar i min våda.
0: Det var omtrent som något blev tagit till sies.
1: Där har jag och jag har mig valt i Dörrs. Vad du ju är det?
0: Som öppnar in till det himmelska.
1: Ja, jag rabbas då vidare han eller
0: så. Och i detta så fick vi uppleva och se Moses och Elias.
1: Ja, jag räckte bort det bästa med höjden i Petra och eller jag säger.
0: Samman med Jesus?
1: Ja, Jesus. Jesus i Nortes.
0: En förunderlig upplevelse måtte vara för dig.
1: Ja, det är färdigt. Lämmendackar hur åktulös imärslös poddus i kia.
0: Och det som vi såg och upplevde denna dagen.
1: Ja, den majs i ögne, jag måsar den baby.
0: Det var något de aldrig glömde.
1: Ja, den är yoga milen gossig i dag och hon sick i ögne.
0: Det gjorde något mer i.
1: Ja, den kan tagga i ögne sick i.
0: Som prägade hela livet senare.
1: Det är nog att det tjuts i kalla sin älgma mannen.
0: Därför tänker jag.
1: Den dittar gjorda som hon.
0: Så det är så viktigt och vad vi ser.
1: Att alla hur. Där på sistone gjorda som blir mig med ögni.
0: Vad ser vi i Guds ord?
1: Mig med ögni hit med sanis.
0: Möter vi Jesus Kristus där?
1: Jag gavna dig med Jesus Kristus i dag.
0: Genom troen.
1: Och skobokte.
0: På en sån måte att det förändrar livet våre.
1: Den lagen meldde att det rådade väl min älgvågi.
0: Det var det som skedde med Peter, Jakob och Johannes.
1: Ja, detta är min dag på hur jag igen går upp med sin.
0: Och Gud önskar att det ska ske också i våra liv.
1: Ja, vilka dag då att det är vilka dag på hur min älg min mäta i nu.
0: Att vi genom ordet.
1: Att det min sann i bokte.
0: För se in i de underliga hemligheterna.
1: Att min bästa höjd inte är vojnelös tjeckosvådigt.
0: På en sån måte att det kan förprega livet våre.
1: Den lag i mälte att det betrotar min älg mig.
0: I Titus brev.
1: Jag uppe Titus.
0: I det andra kapitlet.
1: Den uppe i kapitlet.
0: Och vers 12.
1: Gåkten
0: och 13. Utav det.
1: Ja.
0: Så står det något förunderligt.
1: Ja, då gör du jag.
0: Det står att det Guds nåde är uppenbart för alla människor.
1: Det tror du att det inte mina armar allmås tacht och jobben på hållet vi håller.
0: Men så står det vidare.
1: Och det tror du är nämpå.
0: Att det Guds nåde den upptukta oss.
1: Att det inte mina armar det pagade min.
0: Eller det uppdrar oss.
1: Det är det där pajas dessa min.
0: Till att leva ett rätt liv.
1: Ta sa att det min makt i helg skiftes.
0: Och så är det regna upp många ting av ugudliga ting.
1: Ja, kom i bitcha tjocka i många krippnil mättunda gå.
0: Så nåden ska hjälpa oss till att vända oss bort ifrån.
1: Det är galga arm och väck i min eritajn.
0: Därför så blir vi aldrig färdig med att läsa om Guds nåde.
1: Den dit i mig kärka gale kvarsige dagna att locka hit mina arm och birra.
0: För den är nödvändig till allt gudfryktig liv.
1: Denna god akkale nu tarpeslös på hit min palolösvåda älgimi.
0: Det är Guds nåde vi blir frälst.
1: Det är hit min arm och bokte mig skönta fest.
0: Och det är Guds nåde vi lever som Guds barn.
1: Ja, hit min arm och älgimi nu på hit min mannen.
0: Och det syns jag är väldigt viktigt att ha med oss.
1: Ja, där har de och medlems att det gäller hur tarpeslös att det är tog och hattar i medlems.
0: För detta är något som vi tränger var enaste dag.
1: Ennego det är yoga mig mitt tarpes i jockebälje.
0: För det är så lätt att gå ut om vägen.
1: Ennego det är hur paha jorra ligerar den.
0: Men Gud vill hjälpa oss till att gå på vägen.
1: Ytmil verktigal vecki i mina mi visu geinuol.
0: Denne vejen som ordet sier er så smal.
1: Den geinuol de meg satt ni møyteløter. Det kan nå sjekke geinuol.
0: Vi leste at Moses han var sammen med dem på fjellet.
1: När någon i logga i mitt äsa Moses, de doppade majtajen varje i de ögonen sig.
0: Och Moses var ju en väldigt speciell man.
1: Ja, Moses nog sådana lämmas hur gärna man sjungas.
0: Det är väl den enaste det står skrevet om.
1: Ja, den är det högta ägt när man blir rejojojallo jorna.
0: Att han talte med Gud ansikt till ansikt.
1: Att det som sagt när det gick med din äckmila amada jordes.
0: Så han var en speciell man som ledde Israels folk genom ökenen.
1: Ja, det är lika karriären av man som är lejt i Israel alla man går och
0: har ett helt speciellt förhåll till Gud.
1: Ja, så ser det när man slagit i läcket i miljön åter.
0: Och likaväl så vet vi det.
1: Mot allmärket gett i middagen.
0: Att han kom icke in i löfteslandet.
1: Att det är som båten den loppar och tar sig där.
0: Och det syns jag är helt förskräckligt att tänka på.
1: Ja, det ska låta om jag läser nu. Här har man gjort det här systemet.
0: Den är framme, gudsmannen.
1: Det är Ballolas Olmus.
0: Han kom upp till gränsen för de skulle gå in i det löfteslandet.
1: Som både kan du ha i rätta i återskott i båten.
0: Men Gud säger till honom att du sätter in.
1: Jag gick till Zelkas och jag tittade på Nikolkas isa.
0: Han kunde gå upp i fjäll i närheten.
1: Så nu tycker man att han var i alla med lackalier.
0: Och därför så kunde han se in i landet.
1: Ja, doppet som tagit i ögnet tog den jäkna man
0: går. Detta blir dunderlig landet som Gud ville ge sitt folk.
1: Ja, det är ju hårt att tjäna mig i min takt och jag dig sår.
0: Det som flöjt av mälk och honning stod det.
1: Nu på det sjönt och kärn och jorden doppet tolka. Hon är helt flöta.
0: Ja, så de kunde ha allt det de trängte för att leva god liv.
1: De satt det var ju båten dagen veckan nu, att de satt här i borgen.
0: Och likaväl, Moses kom in.
1: Måste allmåke i båten då, det som de Moses sa.
0: Och vad var det som gjorde att han inte fick lov att komma in?
1: Ja, mer i middag och gärna.
0: Han hade gjort allt Gud hade bett honom.
1: Sånt han i dagen båten med himmel i korten så.
0: Men en gång så gjorde han en fel.
1: Måste ofta gett i sån höjlöshet.
0: Gud hade talat till honom och sagt att han skulle tala till klippen.
1: Nej, bett mig i särnen såg jag som går i särnen och bak dig.
0: Men Moses han valde att göra som första gång.
1: Nej, måste Moses välja något som där gav i vösterskötte.
0: Då Moses slog på klippen med staven sin.
1: Dalle går Moses träskig in i såpen den bak dig.
0: Det valde han att göra andra gången då.
1: Den som väljer en upphav mig tackar.
0: I stedet för, som Gud sa, och tala till klippen.
1: Den satt jag och att det nog går ett mil så gott som brukar i särk mot den bak dig.
0: En liten fel.
1: Det li och unna på stor.
0: En stor man som Moses kom icke in i löfteslandet.
1: Ja, det nu står det om att skoja att Moses lej. I båten kan den loppa då hon jäkna med sisa.
0: Det berättar mig en ting.
1: Det är mycket eller mycket.
0: Att Gud är nöje på ordet sitt.
1: Att det är mycket valda Susannis hundkälkas i hoten.
0: Han tåler icke avvik ifrån det.
1: I sån hjärta därna håller man för här gick kajt i herestes.
0: Och när vi icke följer Guds ord.
1: Kom i ett sovo,
0: då säger Bibeln att vi syndar.
1: Det är tälka bibeltan efter min sondo lite.
0: Och så vet vi att det är inte ett enaste människa som icke syndar.
1: Ja, nog om jag kan tehti, jag åkte inte honom och skaut nu. Fäten är lite min sondo.
0: För det är ingen som grejer att uppfylla Guds ord fullkomment.
1: Denna går jag åkte inte honom och snöka himmel och sann i det i hundra sig.
0: Men det var en som gjorde det.
1: Måste ha lika råkta bort
0: det
1: där.
0: Och det var Jesus.
1: Ja, tackar dig Jesus.
0: Och det står om han.
1: Ja, det är ju så birra.
0: Han har prövd i allt på samma måte som vi.
1: Att det som ni kände en gäktelov och påtjade någon i påmanning.
0: Men utan att synda.
1: Och inte så ni däckar mig det sutt ut.
0: Och det är vår räddning.
1: Ja, det är det min gadju upp mig.
0: Han levde det fullkomna livet.
1: Som galel i all i stävaste källima.
0: Och han sona alla världens synder.
1: Ja, som sabar i påmanning i sutt ut.
0: där han döde på korset.
1: Tällego som jami rossaga.
0: Och det är vår räddning.
1: Ja, det här är min gudsjukning.
0: Och hade vi haft den så hade vi varit utestängt från Guds rike.
1: Ja, just det här är ju nog tackan sån.
0: I tid och evighet.
1: Skämten orkobälle i min rike. Älimis ja agalas mot.
0: Och Bibeln Guds ord.
1: Ja, inte vill jag säga, inte vill jag säga.
0: Säg klart och tydligt det.
1: Särskan och gällande sitt anbilda.
0: Att det är den som inte vill tro på Jesus Kristus.
1: Att det är sån god tid att oss går Jesus Kristus och alla.
0: Och värde människa.
1: Ja, så den har de alla borta.
0: Är Guds vrede, står det.
1: Att det pratar med himmel och morri.
0: Ett förfärdligt ord syns jag att tänka på.
1: Ja, må mera ska lorra det nu Israels sattning gjort
0: det
1: sitt.
0: Det vill säga att deras utgång av livet.
1: Att de hojtade värnet i sin älin orkus.
0: Det blir en evig avskillelse från Gud.
1: Det där skedde nu och hagar att jag skedde Herren i himmel i sig.
0: I en evig förtapelse.
1: Ja, man att han hagar att hävan är mig.
0: Och det är bara en möjlighet för oss människor.
1: Ja, det är du tjockt och väl och svårt.
0: Och det har vi. Och det har vi i troen på Jesus Kristus.
1: Ja,
0: det
1: är vi ska läka om vi bär oss på Jesus Kristus och alla.
0: Och han har lovt att ta vare på oss.
1: Ja, så han går det lopp igen. Vara valdigt.
0: Han har lovt att välsigna den som tror på han.
1: Ja, så han är lopp igen. Men det är vore sig ut nitan och låt mig gå till oss på så alla.
0: Den som fryktar och älskar Guds ord.
1: Ja, så går det. Osku ja balla i mir sani.
0: Den som älskar och fryktar Gud framför allt annat.
1: Ja, den har lopp mig gå palu siste osku i milala meddel bohera.
0: Han får leva under Guds nåde och välsignelse.
1: Som väsäl i milala arpmo jag borde se ut när du så vållde.
0: Ska vi ta med en liten ting till för vi avslutar?
1: Nej, vi valde väl göjda undanars.
0: De tre disciplarna, Peter, Jakob och Johannes.
1: Där går upp med matta jägg i tekonmas.
0: De kunde tänka sig att bli uppe på fjället.
1: Säkert inte gjort det sen efter sig att lägga ut det borrut.
0: För det var det gott att göra.
1: En har gått upp i nu borraset.
0: Men i måtte ner igen.
1: Måtte sig värt i gudhålet.
0: Nej, att i dalen.
1: Ja, då går den rogga.
0: Och i salme 84.
1: Jag är uppe och åkte salme sist.
0: Så står det om oss människor.
1: Det gör ju min olk med pirra.
0: Att det någon gång så vandrar vi i Tåredal.
1: Att det måttun ajki mikal vatsuli takkar kanjan lägis.
0: Och vi vet ju att det livet är inte bara enkelt.
1: Ja, mitt jätte i påkaterna i älgen här och du ser nog
0: kräft. Ny sorg och smärte för oss människor.
1: Där kände ollu baustes ja moras.
0: Uansett om vi är Guds barn eller icke.
1: Lägger mig och lik mina man att det är gärt.
0: Sorgen och smärten, den möter oss allesammen.
1: Moras, jag bauter, ska dig vidare min bok.
0: Men där står det viare i denna salmen.
1: Och det tror du det är på den salmen sist.
0: Om vi går i Tåredalen.
1: Att det var inte mig vart så liten kan jag lägges.
0: Så kan vi göra den till en kildevang, står det.
1: Det är min sagt i den tackar ajan.
0: Det vill säga vi kan alltså vara med och förändra tillvärelsen.
1: Nej. Det maksade den att vi satt i ära hotet en våg i.
0: Både för oss själv?
1: Säkert, äga med hod i.
0: Och för andra människor?
1: Ja, jag må inte göra
0: det. Och det syns det är något utroligt flott.
1: Jag må mera så råda hod i tjapp.
0: Att uansett hvordan vi har det.
1: Att maten vi kunde lägga i.
0: Så kan vi vara med oss, brev, välsignelse och det som gott är.
1: Det vi satt i den här det där så att det går gill i vi bor i sig när du säger bor i.
0: Detta säger Gud i sitt ord till oss.
1: Han särka i min Susannis sista mycket.
0: Så när vi böjer oss för Guds ord i lydighet.
1: Kom i så hjärtat i kolla så den så ord i.
0: Och välge och följa han.
1: Jag väljer att det tog och så.
0: Tro på han och vandra i hans lys.
1: Och skott så alla. Jag var till det så tog och så sista.
0: Så detta är något av det livet vi ska få lov till att erfara.
1: Det gäller ärlig mig mycket kapacitet.
0: Från dag till dag.
1: Jag är baby, var det
0: i all allmänlighet, ja.
1: Vad till alla svårare?
0: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, jeg også får lov å ønske godt nytt om dag. Jeg begynte jo ikke til å være aller beste for meg. Jeg kom hjem fra Sverige en tur, og begynte med å være syk. Så jeg lurte nå litt på hvor det skulle gå når jeg skulle til Trygheim, men nå er jeg gode, det mener jeg, og sikkert smittefri, så det trenger ikke være alvorlig redd. Men jeg kjenner litt i halsen ennå, så skulle det vært noe problem, så har det nå i alle fall forklaringen på det. Jeg skulle presentere meg litt grann, og det er jo skikkelig når jeg kommer til en ny plass enn jeg ikke har vært før, og treffer nye folk. Og nå har jeg jo hørt litt, jeg heter jo Øyvind Samnøy og kommer ifra, bor inn i Sognet for å begynne med det. Men jeg kommer ifra samme plassen som han som var fremme og åpnet, i Hordaland, i Fusa kommune, nordenden, på den halvøyen som heter Bogøy, fordi det ser ut som en sauabok på kartet. Ja. Men jeg bor innerst i Sogn, like innunder Jotunheimen. I Luster kommune i Fortunbygd. Der har vi et gardsbruk og driver litt med sau og jordbær. Og så, ja, har jo fem bånd da, forholdsvis bra representert her da. I hvert fall en femtedel. Godt da, hvis du tar dette kilo. Og så har vi noen som mindre da. To gutter og to jenter, så minst da hun er bare 4 år. Ja, og så ei kone. Det er visst viktig å presisere. Ja, jeg tror det får greie seg med den presentasjonen, så kan vi ta litt mer etter hvert hvis det skulle være noe. Jeg har reist i Norsk Luthersk Misjonssamband som forkynner da siden 1985. Det blir noen år da nå. Ja. Ja, jeg skal prøve å lese et ord til dere i dag fra Matteus, evangeliet til Matteus kapittel 22. Det er jo av og til verdt å spørre den enkelte hvorfor han er kommet på møte. Men hadde gjerne vært rettere og spurt, hvorfor er Jesus kommet her? For da har vi løft om etter hans ord, at han er i lag med oss, når vi samler i hans navn. Hva vil Jesus i kveld? Før vi leser fra det kapitlet, så vil vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du vil være i lag med oss. Og du vil oss noe. Du kjenner oss alle som er kommet her. Og du elsker oss sånn at du døde for oss. Og nå vet du da, Jesus, at vi gjør denne reisen gjennom livet en eneste gang, og så er det evigheten. Og da har vi den ene bønn til deg, Jesus, at du får stedle med oss, og du får din vei med oss i livet og i evigheten, så vi når frelst hjem til deg. Gi oss du din hellige ånd til å høre og tale. Og gi meg alt jeg trenger, Herre Jesus. Legg alt i dine hender. Amen. Jeg vil lese disse versene, 14 første versene der, i Matteus 22, i Jesu navn. Jesus tok det ordet at å tale til de i likninga. Han sa, himmelriket er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sønnen sin. Han sendte tjenerne sine ut for å kalle de innbudne til bryllupet, men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut og sa, «Sei til de innbedne, så jeg har stelt i stand måltidet mitt, oksene og gjøfe er slakta og alt er ferikt. Kom til bryllupet!» Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei, inte åkern sin och inte handeln sin. Men andra la hand på tjänaren hans, misshandlade och slog ihjäl. Då var kongen harm. Han sände krigsfolka sina ut och drap dessa mordarna och brände byen där. Så sa han till tjänarna sina: allt är färdigt till bröllopet, men de inbedna var icke värdigare. Gå de förut på vägskäl och ve inte bröllopet alla de träffar på. Så gick då alla dessa tjänarna ut på vägen och fick samman alla de fann, både vunna och gode. Och bröllopshuset var fullt av gäster. Men då kungen gick in för att se gästerna såg han en man där som inte hade bröllopskläder på sig. Han säger till han: vän, hur läser du kommen in här utan bröllopskläder? Men han tagde. Då sa kungen till tjänarna: bind händer och fötter på han och kasta han ut i mörker utanför där ska de gråta och skära tänder. För många är kalla, men få är utvalde. Amen. Det första jag har lust att säga är att jag har lust att gratulera dere med en väldigt stor ting. Och det är att det är blivit människa. Det må det aldrig tänka lite om. För här står det nog i det vi läst om vad Gud har planat om. Och Gud har stora planer för oss som är kommande här. Han vill att ställa till en fest och det är blivit ett bild där. Men han har tänkt att vi ska dela evigheten med hans son, med Jesus. Du är genomgjort att tänka på vad du ska göra i framtiden. Men för du bryr dig allt för mycket om det, så är det kanske en ting du borde tänka på. Och det är vad Gud har tänkt dig till i framtiden. Han har tänkt att du ska arva det eviga livet och Jesus sin härlighet i lag med han i evighet. Han vill göra dig evig lycklig. Att du utan ände ska glädja dig i lag med Gud och med änglarna. Det vill han med oss alla. Och där var han så om att göra att han har inte sparat på någonting. Det står här att himmelriket kan liknas med en konge som ville göra ett bröllop för son sin. Så här är det evigheten och det sammanlignar med något av det finaste vi upplever på denna jord. Och det är en bröllopsfest. Jag blir glad när jag blir inviterad till bröllop. Jag var där i sommar också, eller i höst, för då var jag i bröllop. Jag var skönt att jag hade gärna en grund till kvimen lite också, för det skulle vara visvärt det med. Det har jag prövt också. Men det var käckt att bli beden i bröllop. Men det är en ting jag inte har upplevt, och det är att bli bett i kongebröllop. Jag vet inte om kongen har glömt mig eller vad det är för något, men där har jag inte blivit bett. Och jag tror inte jag kommer att bli det här. För kongen han bär dig så är högt uppe. Han kommer inte på att be en småbrukare och emissarie från Västlandet. Det är väldigt sällan tror jag. För han bär efter dig så är värdigare. Men det första jag ska lägga märke till här då är att när Gud ska laga till en sån fest, så ser det ut så. Han hade ju någon som var inbedna först. Det är först och främst jödarna som tänkt på. De hade ju hört om detta att det skulle komma för länge för. Profeterna hade i hundravis av år för fortällt om detta som skulle ske. Men när frälsens tid kom, så står det ju att de brydde sig inte om det. Men då säger kongen och rart. Det har aldrig varit sagt för i ett kongebröllop. Gå ut och be in alla det fin. Alla. Jag skulle ta sig ut bort i Oslo. När de började springa ner över Karl Johan och säga: kom, det ska vara med på kongebröllop. Du. Ja, de som låg i gatorna så var så galen med dig. Och allesammen. Men sånn er det ikke jordiske kongebryllup, men sånn er det når Gud ordner til fest. Da spør han ikke etter om du er verdig. Han har sagt, alle skal få innbydelsen. Jesus vil ha alle. Om du er mest uverdig til alle mennesker, så er du innbeden likevel. Kan du høre det? Jesus vil ha dere alle med. Han vil ikke at noen av dere skal havne i fortapelsen, men at det alle skal få være med på den himmelske festen. Og han har ordnet til for dere alle. Ja, alt er ferdig, står det. Så nå skal jeg liksom få være en som kommer beskjed ifra Jesus. Og det er virkelig sant. Den som ikke forstår det som forkynner, han burde ikke være forkynner. For det står med et sendebud i Kristi sted. Jeg hadde jo syntes det var spennende å høre hva Jesus sa hvis han stod her. Men nå har jeg fått beskjed å si det ifra han. Be inn alle. Da trenger ikke du si at det gjelder ikke meg. Jo, det gjelder deg. Du behøver ikke bry deg om det. Du kan gå ut at så du ingenting har hørt. Men høyre da skal du. Jesus vil ha alle. Han er død for alle. Vi hørte juleevangeliet, hadde sikkert hørt alle denne julen også. Tenk at vi har fått hørt noe så stort. Jeg hørte han ut på marken der. Jeg kommer en glede for alt folket. I dag er det fødderen frelser. Alt folket! Og du verden, du store Gud. Og så er ikke du bare med i deg som han har tenkt på, men så er du blant deg som får høre det. For det er så mange på denne jord som ikke har hørt det enda. At Jesus har ordnet noe slikt for deg. Og at Gud vil ha deg med på den evige festen. Men du har fått hørt det. Tenk så stort. Og nå skal du få høre det igjen. Det er du som er innbeden. Du er velkommen til å være med. Du er velkommen til Jesus. Og den som kommer til Jesus, han skal få være med til himmelen også. Ja. Så det er ikke alt som stemmer med et vanlig kongebryllup, for sånn skjedde aldri ellers. Men her er det annerledes i Guds rike enn det er i det vanlige. For her spør han ikke altså om de er verdige, eller hva de har gjort, eller om de er høy rang. Nei, alle. Vonde og gode. Kjeltring og mindre kjeltring. Ja. Det er de inn. Alle velkomne til Jesus. Og alle ville han skulle være med på den himmelske festen. Tenk, det har han tenkt for deg. Han tenkte han skulle glede deg uten ende. Aldri blir ferdig å være god med deg. Det har Gud tenkt. Og det har han tenkt for deg. Og nå har han ordnet det sånn at du skulle få høre deg igjen. Du burde takke Gud på dine kne. Takk, kjære Gud, for du vil ha meg. Tenk på meg, og arbeid for meg. Og hva har han ikke kostet? Bryllup kan være dyrt, har jeg hørt. I Polen sier de det så dyrt at det folk som ikke har noe klare overbevisning, de synes det er best å være samboere for å slippe utgiftene. Men hvis noen har prøvd det i Norge også, bare ber de gifte seg i all enkelhet, og så ordner de festen når de fikk råd til det. Hvis det først skulle bli det. Ja, ja. La noe sånt være nå. Ja. Men denne bryllupsfesten har kostet mye, det skal jeg si dere. Det har kostet så mye at han måtte gi det dyrest han hadde. Han måtte la Jesus bli en forbannelse på Golgata. Og smake Guds straff for all verdens synd. For at du skulle få være med på festen. Men nå er det gjort. Så nå er veien åpen. For alle. Hvorfor blir da ikke alle frelst? Det är två grunder som nämnes här i texten. Det är en grund som inte nämnes, där har allerede varit lite grann bort i. Någon blir inte frälst fordi de aldrig får höra om det. De vet inte att Jesus är död för dig. De vet inte om en himmelväg. Jesus är vägen. Hjälp inte för att höra om Mohammed och islam. Hjälp inte för att höra om Buddha. Det hjälper ingenting. Och så må de gå den tunga vägen mot förtappelsen. Skönt de med skulle bli inbredna. Därför hastar det att de får höra. Men det ska jag inte säga mer om ikväll. Men så står det här i det sista versen vi läser. Har det Bibeln med dock så är det inte dumt. Det ska läsa rätt, det ska göra. Men det kan nog lika väl vara en god regel att ha Bibeln med på mötet. Så kan den följa med. Men det gör det så det vill med. På sista versen så står det: många är kalla, men få är utvalda. Vad betyder det? Många har fått höra inbjudelsen. Få bli med på festen av dig. Det var så många som fick inbjudelsen så inte bli med. Och nu är det spännande här. Hur många i denna salen? För alla har fått inbjudelsen här nu. Hur många ska bli med på festen? Ska det heta här också? Många var kalla. Få var utvalda. De som är kalla är alltså de som får höra inbjudelsen. De utvalda, det är de som blir med på festen. Vad är grunden till att det är så många som får höra och så är det så få som blir med? Ja, det är två grunder. Den första grunden är helt tydlig. Då de hörde inbjudelsen så tog de inte emot den. De brydde sig inte. De vill inte komma. Här är en grund till att folk på tryggen går evigt fortapt. När ord om Jesus lyder så brydde de sig inte om det. Där jag kunde bli frälst. Han läste ett ord på bönemöte idag. Om Jesus sitt ord är sån att det ger döde, åndligt talt döde människor levande. Så det är kraftiga grejer med samma om. Jag får ingenting. Arne Åhno fortalte, han var på tåget en gång. Och så kom den borta. Och så började den andra att peka på väskan sin. Och smilte. Och så pekte Åhno på sin väska och smilte. Och så höll de på lite grann. Jo, då kom det fram att han hade något. Han, den andra karen, hade starka saker i väskan sin. Ja, han hade starka saker. Och så mens han skulle dricka lite i lag. Ja, Åhno pekte på sin väska och säger han hade starka saker också. Ja, då detta såg ut att bli en god fest. Och så drar en upp flaskor och så täcker han upp Bibeln, men då försvann han med flaskor. Ja, starka saker. Guds ord är mäktigt att frälsa för enaste en. Men när ordet lydde så brydde de sig inte om det, de tog inte emot det. Och när kallet till Jesus gick, så var det något annat som var viktigare. Är det något som är viktigare för dig

0: och kom in i bröllopshallen. Och nu är det någon som har lurt mycket på, vad betyder det att det var någon som var kommit in i bröllopshallen som var kastad ut? Blir det kastat någon ut ur himmelen? När någon först kom in i himmelen och så blir de kastade ut. Hjälp mig, det hördes så rart ut. Nej, då ska du höra att det, bröllopshallen är inte bilder på himmelen. Men det är bilder på den troende menigheten på jord. För ska du in i himmelen så må du först in i Guds rike på jord. In i den troende församlingen. Så här är snack om dig som tog emot inbjudelsen i alla fall utvarte sätt och ville vara kristne. Ville vara med på festen. Jag ska inte ta håndsuppräckning, men det hade nästan varit fristande. Jag är livande rädd att ta med håndsuppräckning. Men jag kunde bara tänka mig att spöra. Men de måste inte göra det. Upp med honom och alla som vill vara med på festen. Det gör det, inte sant? Förstår mig. Ja, och så kunde jag ta ett kontra för den delen. Någon som inte vill vara med på festen. Jag tror att det skulle bli många henne. Jag kom in i bröllopshallen och såg dig som hade tagit. Liksom ville till himmelen, ville vara kristne, bekände sig som kristne. För bröllopshallen, det är bilder på den bekännande kristne församling eller menighet. Är du en som bekänner dig som kristen? Då är du i bröllopshallen. Men det är inte alla som bekänner sig som kristen som är kristne. Det var någon som var kommit in i den kristna församlingen som blev kastad ut när kungen kom. För det är inte bara att bli godtatt som kristen här på jord, men det kan han säga när han kommer igen. Om jag verkligen är hans. Hjälper ju inte det om jag och alla trodde jag var en kristen, om inte Jesus vill säga att jag var en kristen. Det är så att göra, säger du. Vad säger Jesus? Det är ju det som avgör allt. Och då visar det sig att det, bland dig som kör in i bröllopshallen så är det någon som blir kastad ut. Och då måste jag börja igen. Hur många i denna salen ska vara bland dig? Jag hoppar ingen. Men jag fruktar för att det kan vara någon bland oss. Det måste vara mig. Ja, vad var det som skedde då? Ja, det står att han var inte bröllopsklädd. Och så vart han kastad ut. Han sa inte till han en gång. Du får ut och pröva att klä dig om. Pröva en gång till. Nej, jag sa bind händer och fötter på han. Och då slutar Jesus att snacka i liknelse, men snacka i direkt tal egentligen. Och kastar han ut i mörkret utanför, där de grät och kör tänne, för att han brukar det uttrycket som han vanligtvis brukar om förtappelsen. I mörkret utanför, där de grät och kör tänne. Tänk att bekänna sig som kristen på jord, och så bli kastad utanför bland dig som gråter i evighet. Men går det an? Ja, det säger Jesus. Och han spör han, hur läs är du kommit in här? Och inte bröllopsklädd? Ja, när jag blir bedd i bröllopsklädd, jag säger, då finner jag, får du nästan säga det så det är, då finner Wenche de finklädda mina. Och Wenche, det är alltså konomi. Jag ger inte så mycket med det, jag kan inte skryta till det. Och finner det finaste jag har, för den må vara fin när den ska i bröllop, inte sant? Och det är sånt det är lätt att tänka, ska du in i Guds himmel där allt är helligt och rent och gott, då må du vara ren du också. Då må du vara fin, inte sant? Och då tänker ett människa lätt att ja, jag må vara så fin jag kan. Jag må inte vara sån och inte vara sån. Och sån må jag göra. Och sån må jag göra. Skal jeg være en kristen, så må jeg få til dette, og så må jeg gjøre sånn, og så må jeg ikke gjøre sånn, og så må jeg, og så må jeg, og så må jeg pusse meg opp, så jeg kommer inn i himmelen. Men når du skal i bryllup, så pleier du ikke ta mat med deg, tror jeg. Hvis du ikke har spesielle sykdommer. Jeg har aldri hatt nista med meg i bryllup, det skal jeg love. For da pleier jeg få maten. Og nå står det at det var et kongebryllup. Og visst var det sånn i Østen sine kongebryllup, at da heldt ikke kongen bare maten, men han heldt enda til kledningen. Så de som skulle få være med på festen, de skulle ikke pynte seg, men de skulle få kledning hos kongen. Det er sannsynligvis bakgrunnen for dette her som står. Skal du passe inn i himmelen, så det er ingenting til det du er har som er godt nok. Du må heller få av deg det du har selv, og så må du bli kledd i noe bedre. Du må få kledningen. Og nå skal dere høre en ting, alle sammen. Jesus har ikke bare ordnet med innbydelsen til alle, men han ordner med kledning til alle, så du skal være fin nok til å bli med i himmelen. Da må jeg få bruke et bilde til. Og da var jeg fra... Når Jesus hang på korset, da tok de klærne hans. Delte soldaterne, fire soldater satt vakt over Jesus. Og de delte det i fire deler. Han var vel ikke stort mer enn et ting på hver da. Sandalene og belte og... Og overkjortelen og hva han hadde på hovedet, kanskje. Men så kom de til kjortelen hans, og da står det da at de ville ikke rive han sånn, for han var fingjort. Jeg vet ikke, i gammel nynorsk så står det at han var heilvoven alt ovantil. Er det noen som kan fortelle meg hva det betyr? Jeg sier det på enkel vis at han sikkert var spøta med rundpinn. Men altså, det var ikke bedre å skjere han sånn, naturligvis. Så da, i staden så tok de og kastet lodd om han. Og så var det en romer som fikk Jesus sine klær. Kjortel. Og dagen etter så kunne du se, hvis det var permisjon, så kommer en romer. Er det Jesus som kommer her? Nei, det var en romer. Men han så ut som Jesus, for han gikk i hans klær. Tenk litt på det. Skal jeg inn i himmelen, så må jeg være like ren som Jesus. Og nå forstår du kanskje hva Jesus skulle, når han kom til jord. Han skulle leve mitt liv, og derfor skulle han begynne seg en liten foster i mors liv, uten synd. Uten synd i fødsel, uten synd som barn, så svidde han denne kledningen. En ungdom som aldri tenkte stygt, aldri sa noe vondt, aldri var ukjærlig, fullkommen ren og god. Og så fortsette han til alt var gjort, fullkommen. Det står at Jesus har prøvd i alt, uten synd. Men hvorfor gjorde han det? Fordi at jeg skulle ha noe å møte Gud med. Jeg som var full av synd, skal få hans drakt. Og så tok Jesus av seg denne fine kledningen, der alt var godt, og så tek han på seg mine stygge klær. For da gjorde han egentlig på korset. Han tok vår synd på seg. Da var han i vår stad. Og så ble han dømt til døden for det jeg hadde gjort. Og så skal du få bli dømt til himmelen på grunn av det Jesus har gjort. Det er kristendom. Det er å få bytte plass med Jesus da. Jesus tok min plass i dommen, så skal jeg få hans plass i renheten og i himmelen. Jeg har prøvd å fortelle det på en enkel måte, og da tror jeg jeg har lyst til å slutte med. Jeg har brukt det mange ganger. Og da skal du tenke deg,
1: Ett långbord är det bästa kanske. Jag har snackat så mycket om bröllop att jag gärna behöver inte tänka på långbord och försäljning. Men i en enda sitter du. Kan du tänka på dig själv. Och framför dig ligger livet ditt. Som du har gjort ifrån första barnår och till idag. Som du är. Tankar och motiv. Och det som folk vet om och det som folk inte vet om. Och så ser du, den som har gjort detta kommer aldrig in i Guds himmel. Och så tänker du, hur ska det gå med mig när Gud kommer? Jesus kommer igen. På andra sidan av bordet, där sitter Jesus. Och framför han ligger det han har gjort. Fullkommet. Väldigt gott. Icke enaste lögn. Och så vet du, han som har gjort det, han är säker på himmelen. Han är säker på det eviga livet, för den så heller lov och han ska leva. Och så sitter du och tänker, hade det varit sån, då behövde du inte frukta för varken döden eller domen. Du kan inte vara rädd för att möta Gud. Visst det var så? Rein. Men med min hög är det något ganska annat. Men för domaren kommer och ska ge kvar sin del, så reser Jesus sig och så säger han till dig, du som sitter där med dina synder, ska inte med to byta plats. Och så sätter Jesus sig med min hög och med din hög. Det gjorde han på Golgata nämligen. Och får smaka dem med jag förtänt. Allt samma. Och så ska du få lov att sätta dig att med det Jesus har gjort. Och få det han har fått hänt. Och vara klädd i det Jesus har gjort. Fullkommen ren. Fullkommen god. Ja. Sån är det, ser du. Och hur förunderligt det. Och nu har han först inbett dig. Och så delar han ut klädningen. Det Jesus har gjort efter dig. Du ser ett syndigt människa. Du får en ny klädning. Det Jesus har gjort är ditt. Och vad säger du till det? Jag syns du så säger. Menar du med Jesus? Många tack. Det är det jag tränger. Detta hade jag lust att säga idag. Ja. Många kalla, få utvalde. Hur går det här? Kära Herre Jesus, tack för du vill ha med oss att göra. Vad Gud av mig har krävet, det har jag fått av dig. Det liv jag skulle leva, det levde du för mig. Den död jag skulle lida på korsets träd du led. Den strid jag skulle strida i angst du för mig stred. Den kalk jag skulle tömma, den har du för mig tömt. Mig skulle Gud fördöma, du blev för mig fördömt. Jag var av Satan bundet, du Satan för mig band. Min seger den är vunnet, i seger nu vant. Nu ber jag dig för oss alla, Jesus. Att icke vi må bära bland dig som var kalla vid evangeliet. Men att du fick dra oss in till dig, till tro och till salighet. Herre Jesus, lät min plats stå tom. Lät eleverna på tryggen sin plats stå tom. Ingen tar oss, Herre Jesus. Så ser du kanske innanför ditt rike ikväll och du vet kanske icke det. Vi lägger denna kväll och dagarna vidare i dina händer. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv.
1: Guds fred. Vi skal sende et rop opp til han som snart skal komme. I ære, i makt og i herlighet på himmelens skyer for å hente sin brud hjem. La oss be. Vi takker dig, Jesus, att du selv sier jeg er kommet för att uppsöka och frälsa det som har förtalt. Tack, Herre, att det finns icke ett människa som är så djupt sunket att icke du har makt att idag gripa in i ett slikt liv och göra allting nytt. Och då ber vi att du vill uppenbara dig för våra hjärtar. Må du salva vår trosörje med din gode, helige ånd, så vi kan se in i en annan dimension, en annan värld. Herre, den världen som denna värld är så främmande för, men som är en verklighet. Hjälp att vi icke blir förblindade av tidsånden, men bevar våra ögon öppna, så vi kan nå livet. Så må du ge mig allt det du ser jag tränar till i denna stund. Amen. Vi ska läsa från Efesierbrevet kapitel 6, vers 16 till och med 20. Grip framför allt troens sköld, som ni kan slucka alla den ondes brännande pilar med. Ta frälsens hjälm och åndens svärd, som är Guds ord. Be till en var tid i ånden, med all bön och påkallelse. Vär årvåkne i detta med all uthållenhet i bön för alla de heliga. Och be också för mig, att det må bli gift mig ord, när jag åpner min mun, så jag med frimodighet kan kungöra evangeliets mysterium. För det är jag ett sändebud i länken. Slik kan jag vara frimodig i hand och tala som jag bör. Amen. Be till en vär tid i ånden och ta på dig hela Guds vapenrustning. Alltså, Guds ord säger i klartext att så länge ett Guds barn lever på denna jord, så lever han i kamp. Det är en ständig pågående strid, det är ingen vapenvila. Själv om någon gånger kommer fienden klädd som lysets ängel, men han är icke mindre farlig då än när han kommer som den brölade löven. Han är bara vanskligare att känna igen. Det är en pågående krig. Och det går mot finalen. Och det är ju gärna så i slutet av en krig så tillspissar det sig. Jag tänkte på missionspastor som gick hemifrån och var på väg till sitt möte. Och så ser han på andra sidan gatan en frälsessoldat med gammal soldat med sitt stora blåsinstrument. Och så tänkte han, jaha, de har musikövelse på Frälsningsarmén ikväll. Så han ropade över gatan och sa, hallå broder, är det övelse ikväll? Den över 70 år gamle mannen ställde ner instrumentet, gjorde honör och sa, nej, det är full krig. Ja. Vär vakna. Be till en vär tid i ånden. La icke bara din bön vara ett eller annat mantra du rabblar upp. Snack med Gud, tal med Gud. Och du behöver därmed icke bruka många ord. Alltså, Lukas 18, där begynner det med att säga slik att Jesus förtalte dem en lignelse för att minna dem om att de skulle be och icke gå trött. Alltså en lignelse som skulle hjälpa dig till att vara, vad ska du säga, årvåkne i bön. Brännande i bön. Och till Kolosserna skriver Paulus, vär vedhållen i bön. så det är en vågen i bön med tack till Gud. Och leva troens liv och bevara troens liv, det är viktigt. Alltså så inte det vi en gång fick och det vi en gång begynte på bara liksom rinner ut i sanden. Och ju närmare vi kommer Jesu igenkomst, desto mer vill denna kamp tillspissa sig. Och jag tror det är lätt idag att vuggas till sömns av tidsånden och alla tidsvinder. Vi må huska att vi är Jesu Kristi stridsmän och vi har många fiender. En gammal sognepräst i Österbotten som heter Mikael Sandell. Han var ofta anklagad för att han skapte strid. Men det var ju inte han som skapte striden. Det var ju sannheten. Han stod för sannheten och striden var det hans fiender som lagat. Och så var det en som sa till bland det att har du aldrig hört om fredens evangelium? Har du aldrig hört om den himmelske fred? Jo, sa Mikael. Och det var freden som skapte striden. För det var när han fick fred med Gud och begynte leva troens liv. Det var där striden begynte för hans del. Han blev frälst som ganska ung. 15 år gammal var han visergutt i en bank. Men efter 3 månader måtte han sluta för att snacka för mycket om Jesus. Och så kom han till en annan arbetsplats och det syntes att han snackade för mycket om Jesus. Och så var det någon som sa, Mikael, du borde bli präst. Han tog det på ordet. Och han kände Herren i en prästestilling ett helt liv. Men som Mikael sa, det var fred som skapte striden. Alltså, folk har ingenting emot att du säger att du tror på Bibeln. Det kan du leva med. Alltså, folk flest har ingenting emot att vi säger ja till sannheten. Bara du inte säger nej till lögnen. Inte kom och säga att någonting är fel, någonting är synd. För en tid sedan var det ett intervju på svensk TV. En politiker som ville få stopp på någon av de här kristna friskolorna. Och så säger den unge journalisten att det är lite märkligt det här som för 3 år sedan när det var valg. Då stod du upp och talte för att vi borde få ha friskolor. Du talte friskolor med sak och du gick till valg på det. Vad är det som gör att du nu plötsligt är så emot de kristna friskolor? Och nej, alltså, han hade ingenting emot kristna skolor. Enten det var förskola eller det var vidaregående skola. Kristna friskolor, det hade han ingenting emot. Nej, det sa han. Folk tar inte skada av att lära ett samhälls och ett fadervår. Nej, sa han, det är inte det kristna jag är emot. Men det är de extreme kristna som säger att något är synd. Har du hört? Han serverar alltså på TV det till det svenska folk. Att de som säger något är synd, det är inte de kristna. Det är de extrema. Då har man verkligen satt en stämpel på Guds folk. Och ett annat intervju på TV så var det någon präster och diakonister och så spurte han som intervjuet, ja, har kyrkan någon uppgave i Sverige idag? Och jo, då, den var ju så viktig. Jo, men sa han, det är väl ingen som tror på Gud längre. Nej, det var ju inte det. Ja, så för det är väl inte många idag som tror på jomfrufödsel och skapelsefortelling och... Nej, så det är bara det som tror på dessa intervjuer. Nej, det tror du egentligen inte på det de heller. Nej. Och uppståndelsen, säger journalisten. Nej, alltså idag är det väl ingen som tror på det, säger den här sonnepräst. Och det var lite intressant, skönner du, för att jag tror det var 8-10 folk ifrån kyrkan i forskjelliga stillingar. Och så var det en ungdomsledare där. Och han var nog omplockad på grund av sitt utseende.
2: Han hade liksom en tuppekam gitarr och lite rött på sidan och lite ring i nasen och skinnjacka med mycket knappar i. Så tänkte jag typiskt i vakten som representant för kyrkens ungdomsledare. Men de bommade på utseende, så är det. Och jag måste be Gud om tillgivelse, för när jag såg liksom hans hår och hans klädsel så hade jag domen färdig på en måte. Men när de andra hade ropat runt länge nog så går den här unge journalisten bort till den här unge mannen och säger det att, vad säger du då? Jag tror inte det jag hör, sa han. Det säger det inte tror på uppståndelsen. Är det inte klar över den kristne tro, den står och faller med uppståndelsen? För Paulus säger att hvis icke Kristus har stått upp, så är vi ännu kvar i våra synder. Ja. Och då begynte diakonissen att fnisa lite när journalisten kom till som, ja, men nu är det ju ingen längre i kyrkan som snackar om synd. Nej. Då gick hon tillbaka till ungdomsledaren och så sa han, ja, alltså, men nu är det ju så att synden försvinner ju inte bara för att vi slutar att snacka om den. Han fick inte någon fler spörsmål, han unge. Han var så rätt på sak. Varje gång han fick en chans gick han rätt på evangeliet. Men helt när intervjuet var slut så skulle den här journalisten tuffa sig lite och sa att gick bort till den här unge gutten och sa att vad stilig klädsel du har. Han såg på en sån, syns du verkligen det, sa han. Ja, vad syns du sen då? Är det inte förfärligt, sa han. Syns du det förfärliga? Är det inte det, sa han. Jo, men varför går du då klädd slik? Där kom tårarna. Och så sa han, på de slik ser de ut, de jag jobbar bland. Nämligen. En jöde för jöder och en grek för grek. Ett hjärte som brann för evangeliet. Ja. Men tänk dig alltså att många av de ledande stod och sa att jomfrufödsel och uppståndelse, det trodde man inte på länge. Jesus han säger att vid saltet mister sin sälte, då duer det bara till att tråkas ner. Och det är väl det vi ser idag. Vår världen tråkar ner ett evangelium som är saltlöst. Även det gäller kyrkan eller en annan menighet, vi kallar det för kyrka alltsammans. När kyrkan inte längre har mod till att vara kyrka, så har den ingen uppgave. Då bara förförer den. Och ve den som förförer. Alltså vi må inte bli en kristenhet som liksom känner vilken vindrättning det blåser och vad som passar i tiden. Man har ju en förelse att ska man säga något idag må det vara politiskt korrekt. Bli stark i Herren och hans väldiga kraft, som snackade vi om igår. Alltså, du ska huska det att den här kampen, djävulen han koncentrerar sig icke om kinosalven och nattklubben och den kriminella verksamhet och där det är stora utsägelser. Han koncentrerar sig om det, för de människorna har han kontrollen över allerede. Det kemifienden koncentrerar sig om det tre ting. Kärnefamiljen, menigheten och Israel. Det är det han vill slå i stycken. Det är det som är hans mål. Och ser du att en menighet som icke tror på Guds ord och praktiserar Guds ord. För det hjälper mycket att vi har en flott teori. Vi kan ju ha en lysande bekännelse. Men hvis vi inte praktiserar den, så är det ju ingen hjälp i den. Och det måste vi hjälpa varandra till och öva varandra i. Och praktisera det vi förstår och vet. För många människor har inget annat evangelium än oss kristna som de ser. Alltså, i en gudlös kultur vill man icke snacka om synd. Jag hade vid ett möte varit inne på detta med homofili. Ikke mye, men teksten gjorde at det måtte jo sies. Og så kommer en prest etterpå til meg og sier det at du den mest kjærlighetsløse menneske jeg har møtt i mitt liv, sa han. Åh, sa jeg. Ja, sa han, hvis du hadde hatt en homofil i din familie hadde du ikke snakket sånn. Jeg trodde ikke jeg, mine ører. Jeg ble helt stum en stund. Og han trodde visst at nu hadde han träffat riktigt. Ja, sa han, jeg tror du skjønner vad jeg mener. Jo, jeg skjønner det. Så då betyder det at hvis jeg har stor nok släkt så er det ingenting igjen jeg kan preke om. Det må ju inte vara mine misstag eller min familjs synder som ska vara rättledning för förkynnelse. Det må ju vara vad säger Gud. Ja. Och så måste jag säga till den här man. Har du mött en homofil som har blivit helbredet och fått ett nytt liv? Och har familj och fyra barn idag? Nej, det hade han inte. Men så hvis jag hade haft din kärlighet, då hade han fortsatt levt i sin synd. Herren har sagt att vårt kall är och förkynnet nådens år för Herren. Frihet för de fangne och ett nådens år för Herren. Och så säger jag till den här brodern att det betyder att hvis jag kommer till ett fängsel och någon sitter inne för att bli det bildet så blir mitt kall att bli fri. Men jag manglar den åndeliga kraft som trängs för att det ska ske. Då må jag erkänna det och säga, här må vi be andra om hjälp. För hvis jag inte kan hjälpa fangen så är inte lösningen att begynna att välsigna fängslet. Och gå runt där och prisa Gud och säga till fangen, du är skapt så här och här är det meningen du ska vara. Det är inte kärlighet. Men när vi snackar om det här ber jag det skilje mellan det som är själva synden och syndaren. För syndaren är Gud alltid barmhjärtig mot. Syndaren vill Gud frälsa och förvandla. Så icke möt syndaren med förakt. Men vi försvarar aldrig synden. Vi hjälper folk att komma ut av den. Alltså, syndens frukt är tomhet, angst och meningslöshet. Det är det. Och nu har ju, håller jag på att säga, frukten av det i ett gudlöst samfund så har ju nästan terapi blivit en folkebevegelse. Den åndelig strid som raser som mest, den raser mest där Guds ord blir klart förkynt. Och det Guds folk står upp för sannheten. Alltså en kristendom som bara säger ja till sannheten men inte nej till lögnen, den blir accepterad. Den blir det. Jag tänkte för många, många år sedan när jag bynte på ett amerikanskt firma. Jag trodde aldrig jag skulle ha fått jobben för jag skrev ju någon information i söknaden om vad jag inte kunde vara med på. Och så när jag då bynte där och kom till huvudkontoret i Stockholm så följde jag mig närmast som en helt. När chefen stod och sa att jag syns det har varit en otroligt stor dag idag, sa han. Jag har varit boss här länge, sa han, men det skulle du veta, sa han, att det är första gången i livet jag har skålat in en ny ansatt i äppeljuice. Och de andra kom och förtalade att de syntes jag hade varit så frimodig med det jag hade skrivit i brevet. Ja, oh, det var så bra. Och jag var så populär i 3 dagar. Men det var det slut på festen. För det var det något som skulle ske på firman som jag inte kunde vara med på. Nej. Och då fick jag mitt pass påskrivet. Och efter 6 månader måtte jag rätt och slett gå. Inte för att det tvang mig, men jag hållit inte ut det länge. Och det var säkert inte där jag skulle vara. Men alltså, vi ska inte bli så konflikträdda att vi slutar att hejsa flaggen. Låt oss fortälla vem vi tror på och vad vi tror på.

löjligt. Det är så otroligt. Vet du, ett syndefall har vi ett inbyggt höjdmod som gör att den enaste generation tror att det är den som är den visaste och klokaste, för de vet vi som är, inte sant? För visste ni vilket som ni är. Och de som kommer efter, det har ju inte lärt som ni är. Så det är vi som vet det. Och varje generation tror att vi lever i en annan tid. Och då säger det var intressant, så då vill jag lära dig. Vill du förtälla mig, så att annan tid än vad då? Och vilken tid lever vi? Men det hade han inte något svar på. Ja, men vi lever ju i en annan tid. Och det har du glömt. Nej, säger han, jag har inte glömt det. Men du har glömt. Gud är evig densamme. Så får du kalla tiden vad du vill. Jag följer och tror på en Gud som är evig densamme. Alltså, om du ska ta med sån, så får du nog inte komma tillbaka här. När det är rätt. Det är inte käckt, men det är all right. För Gud har aldrig kallat mig till publikfrier. Han sa, ta ditt kors upp och följ mig. Och förklar till folk att den som har sönnen, han har livet. Och den som icke har sönnen, han har icke livet. Så jag spör inte om kristendomen är din religion. Men har du en personlig relation till Jesus, Messias, Guds son? Det står och faller med det. Bli stärk i Herren. Ta på fulla rustningen. För får vi inte full vapenrustning, då blir vi upptatt av att vara människor till lax. Jag tänkte när jag läste om Johannes döparen. Alltså, där stod han mot den stora, mäktiga religiösa eliten. Och talade de rätt emot. Alltså, läs i evangelierna och läs om Johannes döparen. Det står att det uppstod en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Ja. Och han ropte ut omvändelsens budskap med frimodighet. Men jag måste säga, käre Gud, hvordan kunde han ha en sån frimodighet? Icke låt sig skrämma av någon. Men när jag läste vidare så kunde det gå upp för mig. Ja. För han som var så klar och så högröstet och så tydlig när det gällde att tala evangeliets sak, frälsen och avslöra synd. När han mötte Messias, Guds frälser, då säger han, då faller han i stövet. Och så säger han, jag är icke värdig att lösa upp skorämmen hans. Vi i vår kultur tänker kanske icke på det. Men det är den hebraiska kultur visste vad han sa. Jag är icke en värdig att göra det slaven gör. Jag begär han. Och den som har den ärefrykten för Gud, han frykter inget mänske. Du ser, oavsett kristen eller icke kristen, ett värt mänske är skapt med rum här inne. En plats till ärefrykt för Gud. Och hvis Gud icke får fylla den platsen, så kommer människor att fylla den. Vad vill de tänka? Vad tror de? Vad vill de mena? Vad bör jag se? Vad är acceptabelt? Vad är förväntet? Vad säger man där jag går? Hur bör man låta? Istället för att säga, Herre, vad ville du med mig idag? Ja. Gud är Gud om alla land låg öde. Gud är Gud om alla man var döde. Ta på dig fulla rustningen. Och du ser att det är också en plats här inne som är skapt för Jesus, frälsaren. Han är den enaste som är fullkommen och kärlig. Och ser du, får inte han fylla den plats?

som blir med feil. For du ser at du har et behov som hvert menneske har et behov etter det fullkomne. Og det er bare Kristus som kan fylle det behovet, og for han ikke fyller det, så begynner du å søke det hos andre. For ikke Gud fyller ditt behov av det fullkomne, da får du så problem på arbeidsplassen. Åh, du har så dårlige arbeidskolleger. Det er så mye galt ved det. Det er smertelig for meg å snakke om det her. Jeg har vært gjennom en prosess. Det er en tid siden nå, men jeg syntes jeg hadde så vanskelige barn. Og jeg hadde så vanskelig kone. Nei. Og jeg skjønte ikke at det var jo jeg som var problemet. Jeg som skulle være husets herre og til glede for de andre. Jeg ble en tyrann, selv om jeg ikke høyde røsten. Ja. For jeg søkte etter det fullkomne. Jeg søkte etter det som de ikke hadde mulighet for å gi. Og så ble de som skulle ha vært min rikeste velsignelse, en belastning og en forbannelse, for sinnet var forblindet. Men så fikk jeg møte ham på nytt. Og så fikk jeg se at jeg skal la den eneste fullkomne få fylle mitt behov etter fullkomlighet. For når det skjer, da søker du ikke etter det fullkomne hos dine kolleger eller familie eller venner. Men da søker du etter det som de har å gi, og så blir de en berikende velsignelse midt i all sin brist. Og så skjer det at du blir en velsignelse for dem, selv om du også har brist. Men det er det så viktig å snakke om det her. La Gud få fylle ditt behov av det fullkomlige. Så du kan lære deg å elske ufullkomlige mennesker. Og også lære deg å elske deg selv. Jeg kan ærlig si det. Jeg har hatt så mye selvforakt i mitt liv på grunn av min oppvekst. Men det kom til et punkt da det gikk opp for meg i Guds ord at Gud ikke foraktet noe. Det fanns ikke et eneste menneske på jord som var foraktet av Gud. Så det var fantastisk å lese, og da var det som Herren sa, ja. Og da betyr det, Kurt, at jeg forakter ikke deg heller. Og da må du huske, sa Gud, at den jeg ikke forakter, har du ikke lov å forakte. Det ble et vendepunkt i livet. Jeg visste jo gjennom oppveksten at jeg skulle aldri ha vært født. Da hadde verden vært bedre. Så min store opplevelse var kanskje ikke selve frelsesopplevelsen, men noen år etterpå, når jeg leste om Abraham og om Ismael. Ismael skulle heller aldri ha vært født, det var aldri Guds tanke. Ismael er en produkt av synd. Og Abraham, Samaras og trellkvinnens felsteg er i dag Israels største problem. Det frukten av dette hjemmelavede bønnesvar. Gud hadde aldri tenkt at Ismael skulle fødes. Men när du läser hele gamle testamentet skjønner du att fra det øyeblikk undfangelse har skett, så är Ismael like elsket av Gud som Isak. Och vet du att det gick upp för mig, då blev jag fri. Jag kunde ha ställt mig på taket och ropt det ut över hela kommunen. Då gick det upp för mig att jag var älskad av Gud. Att Gud hade en plan med mitt liv. Och jag vill säga, jag vet inte vad du bär på, vad du har varit igenom, vad du har i din bagage. Men jag vet bara det att oavsett vad det är, så tränger det inte att ödelägga din framtid. Min fortid är däcket i lammets blod.
och häll brevet av Guds räddningsman, Messias, den salvade. Så är det ett skjold vi ska gripa, säger han. Grip framför allt troens skjold. Kan stryka under det ordet, framför allt. Ja. För när Guds ord säger framför allt, det betyder framför allt. Troens skjold. I femte Mosebok 33 står det, salig är du Israel, vem är som du, ett folk som har sin frälse i Herren, han är ditt hjälpande skjold. Det är Kristus Messias som är mitt skjold. Det är fantastiskt. För ett tillbud av den allmäktige Gud, att hans räddningsman Jesus Kristus Messias, den salvede, han är mitt skjold. Det är Guds gave till mig och till dig. Och så säger Gud, och därför bör vi gripa den skjolden. Ja. Vi må ta vårt ansvar. Grip troens skjold. Gör det. Och det är något vi ska göra om och om igen, dag till dag. Varje dag, säg till dig själv, idag vill jag gripa troens skjold. Och så ska du minna dig själv om vem som är det skjoldet. Han omger mig på alla sidor. Det är ett märkligt skjold alltså. Det täcker föran, det täcker på sidan och det täcker bak. Och det som gott och viten och livet gör vont. Vår ting går mig emot. När det sker ting som sårar och som virker och gör vont. Då kan jag säga, Gud har inte glömt mig, jag bara följer det slik. Men det som möter mig har först passerat all Guds godhet för det träff mig. Och den Gud som älskar mig har tillat detta, för han är mitt skjold. Och då betyder att detta ska inte bli min undergång. Detta ska bli till åndelig vuxen hvis jag bär det till Gud. Och vi måste säga till varandra, jag och min kone, för någon dagar sedan. För vi måste snart ut av städer vi bor på. Vi vet inte var vi ska ta vägen. Men alltså, och vi vurderade forskjellige muligheter med det vi har. Och då ser det sånt, det såg ganska mörkt ut. Och vi blev så välsignet. För vi sa det att det blir det enda större när Gud griper in. Och så måste vi se rätt ut, kära Gud. Nu är det så hopplöst för oss, så vi ser ingen väg. Det ska bli spännande att se hur du har tänkt att hjälpa oss denna gången. För det skönner inte vi. Vi förväntar det nästan icke, men det kommer ju till att ske. För Gud har ännu aldrig övergett sina. Och så må jag bara huska att troen är en gave från Gud. Troen är inte något jag upparbetar mig. För liksom inför det som möter oss då, så följde vi hade en liten tro. Så måste vi snacka samman om det vi gått och göra det av till. Och så det är ganska härligt när man har så liten och eländig tro. Jag följer nog en gång redan nästan obefintlig. Men alltså, det är inte så farligt att ha en liten tro hvis man har en stor Gud. Det är inte så farligt hvis jag inte egentligen, du kan säga, för mig är ingenting möjligt. Det är inte så farligt för mig, jag känner ju han för vilken ingenting är omöjligt. Det är en vidunderlig kombination. Jag känner han som går genom stängda dörrar. Troen, den regner med det övernaturliga. Men glöm inte att det är i stormen troen växer. Det är många som ber om en starkare tro. Och så har de kanske förväntat sig en härlig upplevelse, så får de väldigt tro. De ber, Herre, ge mig större tro, och så kommer stormen.
Och så säger man, nej kärre Gud hjälp mig nu, alltså, hvis vi bara slipper det här så ska jag läsa lite mer och be lite mer. Visst något sker i livet, så hjälp mig Gud och se dig i allt som sker. Salig är du Israel, ett folk som har sin frälse i Herren. Han är ditt hjälpende skjold. Ibland må jag liksom förkynna lite för mig själv. Kära vän, glöm icke att den strid vi har är icke en ködlig strid, det är en omlig strid. Det handlar alltså icke bara om fiender som möter oss här nere i livets värda. Men det handlar om en åndevärlden som omger oss och som är reell. Ja. Och ibland följer jag trang till att förkynna för den åndevärlden och för mig själv. Alltså någon dag när jag vaknar så är jag så salig och så glad att jag är frälst. Och så nästa morgon så är det som att om Gud finns så är han 1000 mil rätt. Och hjärtat är dött och kallt. Då må jag starta dagen med att bekänna vad jag tror på. Minna mig själv. Och det är så flott ute i duschen, för där kan jag bröla lite höjt utan att förstöra det gående. Så vänder jag mig bort för att duschstrå den först och så säger jag, jag får saken i dag, ge mig en vattensvänning och vattensväsen. Och så vänder jag mig och säger, jag tror på Gud, Fader allmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, vår Herre. Ja, så tar jag trosbekännelsen. Till en uppbyggelse för mig själv. Och till en proklamation för den åndevärlden som omger mig. För då vi proklamerar en bibelsk sannhet så sker det något i åndens världen. Det är icke bara ord. Gud står vid sin sannhet. Han är den allmäktige Gud. Men det glömmer jag ibland i denna syndens värld och all eländighet jag möter. Vi må veta vem vår fiende är. Det är han som är en lögner och lögnens far. Det är icke människorna vi möter som är fienden. Spänn på dig sannhetens bälte. Grip framför allt troens sköld. Minn ditt hjärta om att Jesus är din. Salig visshet, Jesus är min. Och som vi säger på svensk, han som har köpt mig kallar mig sin. Ja, tänk. Han kallar mig sin. Då må jag icke skamma mig för att se att jag tillhör han. Troen kommer av förkynnelsen. Det säger Guds ord. Men det är bara en sida av saken. Troen kommer av förkynnelsen, men det gör också vantroen. Och jag har verkligen bett till Gud om att icke förkynna vantro. Så att folk går runt i en åndelig örken på grund av min förkynnelse. Du kan slå på läsa i Moseböckerna, fjärde Moseboken, och liksom Mose sänder ut spejdare, 12 stycken. Och så kom de tillbaka och 10 talte i tro. Nej, 10 talte i vantro. 2 förkynte troen. Han hade 80% för mycket förkynnare i sin organisation, Mose. Och på grund av de 10:s förkynnelse måtte en hel generation dö i öknen. De gick runt där till de var döde, tackar guden lov och intar landet efterpå. Och därför visst någon skulle säga det att livet med Gud och livet på jord är en ökenvandring, så vill jag säga nej. Bilder på det kristna liv här nere, det är löfteslandet. Löfteslandet är inte himlen. Herren talar om syndens träldom. Och så den tid då man blir väcket, du kan se ökentiden, för man får dricka av klippen som är slått. Men så ska vi in i löfteslandet, och därpå kommer den evige sabbatsvilan.
Men alltså, visst vi ser att troens liv är en ökenvandring, där vill vi se att det är värre att leva med Jesus än att känna synden, men det är det icke. Det är bättre att följa Jesus. Och med löftesland, det betyder inte att det är problemfritt, det kan till och med vara hungersnöd där, men tingen är att löfteslandet betyder att alla Guds löften har fått sitt ja i Kristus. Så kan jag läsa alla löften här och veta att det tillhör mig. Jag får gripa disse. Jag har inte fått hjälp det. På ingen måte. Jag har fått hjälp att bli förkastet. Men för Kristi skull så är alla löften mina. Men djävulen vill ju inte jag ska ta det ut. Djävulen vill inte jag ska få vänta hjälp av Gud. Djävulen berättar mig att en sån som du kan Gud inte hjälpa. Men det är ju inte sant. Låt alla dina vägar vara rätta, står det i ordspråken 4:26. I den danska bibeln står det, låt alla dina vägar sikta mot målet. Och jag vill sluta med det, den här avdelningen. Låt ditt blick vila på målet. Mist aldrig målet sikte. Det sker så mycket här nere. Men alltså, det är ett mål med vårt liv. En evig salighet hos Gud. Det är en himmel. Det är en salighet. Det är en himmels tillvärelse. Och det är dit vi är på vägen. Så man når sker längs vägen, mist icke målet av synet. Gör icke det. Han säger på ett sted, Paulus, att jag har kämpat troens kamp. Jag har kämpat en gode kamp. Jag har fullfört löpet. Det må vara flott att få se så när livet går på slutet. Jag har strid, troens gode strid. Jag har fullfört löpet. Jag har bevarat troen. Och nu väntar rättfärdighetens segerskrans på mig. Ja, inte bara på mig, men på alla som älskar hans komme. Grip framför allt troens sköld, som dere kan slucka alla den ondes brinnande pilar med. Ta frälsens hjälm och ondes svärd som är Guds ord. Be till en vär tid i onden med all bön och påkallelse. Amen. Tack för din trofasthet, Gud. Tack att du icke överlater oss till oss själv. Och heller är det visst djupt i vårt hjärte att du föraktar inget människa. Du föraktar heller icke mig. Och det betyder att du har ju heller icke jag lov att förakta mig själv. Lär mig den sannheten, så jag kan förstå något av vad skölden du tillbyr betyder. Tack Herre att du omger mig på alla sidor.

Så får vi fortsätta dessa pingstmöten i Fadern, Sonens och den helige Andes namn. Vi stillar också oss till en kort liten bön. Och vi ber ut i Jesu namn. Kom helige Ande, uppliva våra kalla hjärtan. Rena oss från synden, föröka vår tro och uppväck hos oss en levande kärlek, sanningens ande. Led oss i din sanning, livets ande. Förlärna oss allt som tjänar till liv och gudaktighet, dig till ära, oss till salighet. Amen. Pingstdagens texter är nog samma i den norska som i den svenska handboken. Jag tänkte att tillsammans skulle vi gå till att läsa från Apostlagärningarnas andra kapitel. De 11 första verserna. Och vi går tillsammans till att läsa ut i Jesu namn och ut i bönens ande. Och då pingstdagen var inne var de alla endräktigt tillsammans. Och det kom plötsligt ett dån från himmelen, så som en stark mäktig vind hade kommit och uppfyllde hela huset där det satt. Och för dem syntes sönderdelade tungor såsom av eld, som blev sittande på var och en av dem. Och de blev alla uppfyllda av den helige ande och började tala med andra tungomål efter vad anden ingav dem att tala. Så fanns judar inneboende i Jerusalem, gudfruktiga män från alla folk under himmelen. Då nu dånet hördes kom mycket folk tillsammans och blev häpna, ty var och en hörde dem tala på sitt eget tungomål. Och det blev alla förskräckta och sade med förundran till varandra: är inte alla dessa som talar galileer? Hur hör vi då var och en av oss sitt eget modersmål? Parter och meder och elamiter och de som bor i Mesopotamien, Tamien och Judén, Kapidosien, Pontus och Asien, Prygien och Pamfylien, Egypten och från Libyens landsändar till Syrene och de utlänningar som är från Rom, judar och proselyter, kreter, araber. Vi hör dem tala om Guds väldiga gärningar på våra tungomål. Amen. Här fick vi tillsammans läsa episteltexten för den här söndagen. Och överskriften i den svenska handboken, det står skrivet att tungor av eld. Och det hörde vi också i den upplästa texten. När man läser i Bibeln, när man läser från Gamla testamentet och när man läser i Nya testamentet, så står det skrivet om att Gud ska utgjuta sin ande över allt folket. Och vi minns också att vi har firat Kristi himmelfärd för inte allt för länge sedan. Och vi minns hur lärjungarnas hjärtan var. De hade ännu liksom det i sina tankar. Att Jesus ännu
skulle upprätta liksom ett jordiskt rike här nere på jorden. Och så här är det ju för oss människor. Om vi inte är upplyst av den helige ande. Vi förstår ingenting vad som står skrivet. Vi förstår inte Guds ordet. Utan vi behöver hjälparen, den helige ande. Han som förklarar skrifterna. Den behöver var och en av oss. Han som talar och han som lyssnar. Den helige ande, han som är hjälparen, han kan öppna våra hjärtan så att vi är mottagliga till Guds ordet. Så handfallna är vi människor. Vi kan ingenting av oss själva. Och sammanlunda var det också för dessa lärjungar. Och Jesus hade ju talat med dem. Och han hade ju lovat att han skulle sända hjälparen, den helige anden. Och han talar ju där ute i Johannes evangelium, ute i dess 14:e kapitel. Om någon älskar mig, säger Jesus, så håller han mina ord. Och det står vidare, och min fader ska älska honom. Och vi skulle komma till honom och taga vår boning hos honom. Här ser vi vad Jesus lovar. Till dem som är hans barn. Till dem som sätter sitt tro på Jesus namnet. Då får vi, som Jesus säger, att då skulle den här heligen ande komma. Och Jesus och Gud Fadern ska ta sin boning inom oss. Det är stora ting vi firar idag. Den här löftets ande. Och vi minns också att efter Jesu uppståndelse så var Jesus med dem, sina lärjungar, med dem som trodde på honom i 40 dagar här nere på jorden. Och det är också en sak som är lika aktuell idag. Jesus vistas bland de sina. Så enkelt tror jag. Jesus visade sig för sina lärjungar, för sina barn efter uppståndelsen. Inte for han till prästerskapet. Inte for han till dem som inte hade följt honom. För dem var han fördåd. Och nu när, men löftet var ju från Jesus. Att de skulle få den här helige ande. Och att de skulle vara där i Jerusalem och vänta på det. Och det är då vi kommer också in i den här texten. Och då på pingstdagen. Och då pingstdagen var inne var det alla endräktigt tillsammans. När vi ser på den här första versen. Jesus hade sagt till dem att de skulle vänta där. Och de var i endräkt tillsammans. Talar det här till mig och dig, bror och syster. Hur vi behöver, vi som är Guds barn, denna endräkt. Att kunna älska sin nästa. Jag tror att det är lika aktuellt idag. Att vi skulle kunna vara endräktiga tillsammans. Och tillsammans kunna samlas omkring Guds ordet. Vi människor, vi bygger sådana skiljemurar mellan varandra. Jag måste så enkelt uttrycka mig. Att vi ska rymmas till samma himmel.
Och ändå har vi dessa skiljemurar här nere på jorden. Så ska det inte vara, kära bröder och systrar, men också mitt eget hjärta. Utan nu ska vi lyssna på den gode herden och lyssna på hans röst. Att vi skulle kunna vara en enda jord här nere på jorden. Och nu var de i endräkt tillsammans. Och det kom plötsligt ett dån från himmelen, så som en stark, mäktig vind hade kommit och uppfyllde hela huset där det satt. Och för dem syntes sönderdelade tungor, så som av eld, som blev sittande på var och en av dem. Det här fick de uppleva. De som var endräktigt samlade där tillsammans. Detta fick de se och uppleva. Att dessa sönderdelade tungor av eld som blev sittande på var och en av dem. Och vi minns också vad Johannes döparen säger. När han talar om Jesus: jag döper er i vatten till bättring, men den som kommer efter mig är starkare än jag, och hans skor är jag inte värdig att bära. Han skall döpa er med den helige ande och med eld. Detta talade Johannes döparen till folket om Herren Jesus. Att de som tror på honom, de ska bli döpta med den helige ande. Och det är ingenting som vi kan göra av oss själva. För vi människor, vi ska komma ihåg det, att tron också är en Guds gåva. Det är så stora ting. Vi som är benådade här idag, vi får allting förintet. Vi får ha den helige ande inneboende i oss. Han som hjälper oss på vägen och på vandringen. Han som förklarar Kristus på våra hjärtan. Och den bönen har nog alla när vi också församlas till sådana här möten. Att ge mig en allt närmare kännedom om Herren Jesus Kristus. Han behöver vi känna allt närmare. För den här världen, den vill locka och draga oss. Den vill också kyla ner våra trons liv. Därför är det så viktigt, bröder och systrar, att vi samlar omkring Guds ord. Och som jag redan var inne på, att vi kommer i bön till dessa samlingar. Att Gud genom sin ande skulle tjäna oss. För det är ju så att vi som människor, vi kan få sådana tankar att det är vi som tjänar Gud ut i gudstjänsten. Men kära bröder och systrar, vi kan ju ingenting taga av oss själva. Nej, utan det är Gud som tjänar oss genom sitt ord och genom sin ande. En sådan Gud har vi. Han har omvårdnad om sina barn. Han matar sina barn med den maten.

blev uppfyllda av den helige ande. Så börjar de tala med andra tungomål. Vi hörde ut i våran text att människorna som var samlade dit till Jerusalem, de kunde höra på sitt språk Guds ordet liksom talas. Vi hörde att det var från många olika platser. Men också den människan som får flytta från otrons rike till Guds barns rike, också han börjar tala med en annan tunga. När den helige ande kommer in ut i hjärtat. Och som vi läste i slutet av fjärde versen. Efter vad anden ingav dem att tala. Det här kan vi se på många ställen i skriften. Och ute i apostlagärningarnas är det åttonde kapitel. När det talas om Filippus, när han skulle gå efter ner till Jerusalem, till Gaza, då kom denna etiopiska hovman. Och denna Filippus, han sprang fram dit. Och när man läser i den här texten så står det så skrivet. Då sade anden till Filippus, gå fram och närma dig in till denna vagn. Och när han talar med denna kamrer, och det kommer fram vad han har läst i skriften, så börjar den helige ande att förklara det här gudsordet. Och när den helige ande förklarade till den här etiopiska mannen, när den började förklara gudsordet, då kom det tro till hjärtat. Och allenast genom den helige ande, så när han förklarar Guds ordet, så kan det ge tro till människorna. Sammalunda var det ju också Guds andes verk. När man läser om Saulus, när han blev Paulus, hur när man läser om honom, när man får läsa om hur Saulus omvände sig till Herren, och han som var det här utvalda redskapet, och så vidare. Och en av morgondagens texter också, som handlar om Cornelius hus. Och så där är det så klart och så tydligt hur Herrens ande, och hur Gud ifrån himmelen får liksom styra Petrus steg dit till Cornelius. Och hur han där börjar att tala. Och vem börjar han att förklara? Liksom den Filippus. Vem talade han om? Jo, han började tala om Herren Jesus. Han började förklara om Jesu försoningsverk. Och sammalunda är det ju också idag. Och som det stod ut i våran text, efter vad anden ingav dem att tala. Så här är det ju också ännu idag. Att när Kristus får bli förklarad genom ordet och genom anden, så ger det liv, eller det bygger våra trons liv. Den ger tro till oss. För tron kommer av predikan genom Guds ordet. Och när vi så tror, och då kan vi liksom få se det, hur hjälplösa vi är.

0: utgjort själva. Vi behöver hjälparen, den helige ande. Vi har ingenting utgjort själva. Så fördärvade är var och en av Adams fallna barn. Vi kan inte ens lägga fram den allra bästa och godaste gärningen inför den levande guden. Nej, vad är det som duger inför honom? Det är det rätta offerlammet, hans egen son. Det duger. Och när vi lägger tro på honom, då är vi himla dugliga. Hör du, kära lilla barn, också. Du kanske inte alltid förstår dessa ord, men du är rättfärdiggjord genom tron. I tron på Jesus. Tron på det verk som Jesus gjorde här nere. När du tror på honom, då är du felfri inför den levande guden. Han ser på sin son, på honom som du tror. Och han är det rätta och enda offerlammet. Och när vi lägger tro till honom, så är vi himla dugliga. Vi får ärva himmel och salighet. Allt är Guds verk, till dig och till mig. Vi får ta det helt gratis och förintet. Vi får byta synden mot nåd. Så fanns judar inneboende i Jerusalem, gudfruktiga män från alla folk under himmelen. Då nu dånet hördes kom mycket folk tillsammans och blev häpna, till var och en hörde den tala på sitt eget tungomål. Vi ser här ute i våran text vi har läst att det fanns dessa judar som var inneboende i Jerusalem. De som var gudfruktiga män. Ja, från alla folk under himmelen. Men då detta dån hördes kom mycket folk tillsammans. Och de häpnade. De blev förundrade. För de hörde att det talades på deras eget språk, på deras eget tungomål. Så kan Gud verka genom den helige ande. Och nu förskräcktes folket. Och de förundrade och säger till varandra: är inte alla dessa som talar Galileer? Jag tror att det är sammalunda också ännu idag. När nu var ju det här en stor händelse. Och det rörde om där i Jerusalem. Men också ännu idag så tror jag att otrons människan, när den kommer till Guds ords åhöran och när den pratar också med Guds barn, så märker de att det är en annan ande. Att vi har någonting de saknar. Vi har den här hjälpen. Vi har den helige ande. Han som förklarar Kristus på våra hjärtan. Men detta är de omedvetna om. Men när de får komma från dödens rike till livets rike, om den nåden sker för en människa, då blir också den helige ande inneboende i den människans hjärta. Och då förstår den människan det vad som är Guds vilja. Att vi ska leva gudeligt här i tiden. Fast vi är syndiga människor. Men vi får leva ut i Guds stora nåde. Och nu fick dessa människor höra allting på sitt modersmål. Och vi ska inte läsa upp alla ställen de kom ifrån. Men det står skrivet. Vi hör dem tala om Guds väldiga gärningar på våra tungomål. Den helige ande började att tala om Guds väldiga gärningar. Vad Gud har gjort för människosläktet. Ja, han talar så tydligt till människan. Så det blir helt personligt för var och en av oss. Sådan Gud har vi. Och hör du också du otrons barn. Jag nämnde om det också under gårdagen. Om du märker och erfar att Gud genom sin ande liksom vill knacka på hjärtats dörr. Var inte så obarmhärtig mot din odödliga del själen. Kanske själafienden vill fånga dig. Kanske vill han att du ska bli en bättre människa innan du liksom vill ta emot detta. Hör, du kommer inte att bliva bättre. Men som det är för oss Guds barn som är samlade här. Om du blir ett Guds barn så får du också kraft för var dag i vandringen mot himla målet. Också vi är syndiga människor. Vi är ingenting bättre än någon annan. Men genom Guds stora nåd som är förklarad genom Herren Jesus Kristus. Vi får var dag också sucka. Och var dag får vi liksom lägga våra liv i Herrens händer. Vi har vårt hopp och våran tro på Herren Jesus. Så har vi i all enkelhet gått igenom den här texten. Efter den nådegåva som Gud har givit. Och i all ödmjukhet vill jag så säga. Om jag har misstagit mig i någonting. Så får ni bröder och systrar i tro. Komma och prata med mig. För man kan som talare också få uppleva. Att det är inte så lätta texter. Och alla har vi ju olika nådegåvor. Därför ger vi också denna stund och denna gång all lov, pris och ära till den treenige guden. Ut i Jesu namn. Amen.
1: Då sjunger vi psalm nummer 221.

Nå får vi fortsette en liten stund i Jesu navn, og jeg vil igjen hilse alle med Guds nåde og Guds fred. Kom til å under broderens tale her og tenke på et bibelsted. Han talte om at det var folk fra mange forskjellige klasser som var samlet i Jerusalem, som fikk høre ordet om Jesus forkynnes på sitt språk. Kom og tenke på et ord fra åpenbaringsboken der Johannes fikk se den store hvite skaren. Og han fikk høre at i denne store hvite skare der innenfor Guds trone i himmelen, der var folk. Det var en så stor skare som ingen kunne regne, av alle folkeslag og stammer og land og språk. De sto innenfor tronen og innenfor lammet, kledde i hvite kleder og med palmeblad i hendene. Og så når man har bodd her, og bodd borte i mange år og kommer tilbake, så dukker det jo opp minna hele tida fra barndommen og fra ungdomstida. Jeg husker Markus hadde denne teksten en gang da i barndommen. Og når man er fra barndommen, det er ikke så mange predikninger man husker, men visse saker har satt seg fast i minnet. Jeg husker når han leste det verset, så leste han det to ganger etter hverandre, og så ser han utover forsamlingen og sier han, og så sitter vi her og tror at det bare er vi. Og det er sånne ting som fastner på minnet, selv om man er barn. Vi hørte broden talt om å bygge murer, hvordan vi vil ofte bygge murer her i Guds rike. I dag feirer vi den kristne kirkes fødselsdag, bursdag om vi skal si det på i daglig tale. Vi bekjenner i trosbekjennelsen om en Kristi kirke her på jorden. Og når man feirer en bursdag, kanskje spesielt når noen blir veldig gammel, 90 eller 100 år, så ser man kanskje på gamle bilder og finner frem gamle fotoalbum fra hele livet som den her har levd, og fra barndom. Og jeg tror det er viktig også for oss når vi i dag feirer den kristne kirkes fødselsdag, at vi også ser tilbake på hvilken grunn den er bygd. Så ikke vi begynner å bygge på noen annen grunn enn den som er lagt. Og det er ikke så, man kan tenke at det er vel selvfølgelig, men det er ikke så vi ser gjennom historien. Det tok ikke så lang tid etter pinsedagen før det oppstod lærere og profeter som ville bygge på en annen grunn. Og for det meste så er det på menneskets ære. Som Paulus også sier, at de tjener seg selv, eller de vil opphøye seg selv. Derfor er det viktig. Vi søker her i tiden fellesskap. Vi har fellesskap i en forsamling, og vi søker fellesskap også med andre forsamlinger, der vi liksom kjenner igjen oss. Kanskje mange ganger er det i
skicker och traditioner som får oss att följa fällskap. Jag har tänkt många gånger om vi skulle bli flytta tillbaka till första kristna menigheten på apostlarnas tid. Hade vi följt oss hemma där eller hade vi kunnat följa fällskap med dem? Ja, icke om vi bygger vår följelse av fällskap på skicker, traditioner, på salmebok vi brukar och så vidare. Men om vi som Peter säger, vårt fällskap är med Jesus Kristus. Då tror jag världen öppnar sig och vi finner många nya bröder och systrar i troen. Om vi söker fällskap som vi har i Jesus Kristus som vår enaste grund till salighet. Men om vi, som brodern talat om, att bygga murar, ofta de här murarna, de består oftast i skicker och traditioner eller vad vi är vant med. Det är viktigt med goda seder och goda traditioner. Men Kristi kyrka ska icke byggas på dem. Som aposteln också säger inför det stora rådet. Den sten som byggningsmännen har förkastat, den har han gjort till en huvudhjörnesten. Och den som dagtidens religiösa ledare förkastat. Ja, vem var det de förkastat? Det står, han kom till sina egna, men hans egna tog icke emot han. Men till dem som tog emot han gav han kraft att bli Guds barn. Den förkastat Herren Jesus. Men när han blev gjort till en huvudhjörnesten, och på han är Kristi kyrka byggt och ska byggas. Och ingen annan grund kan läggas som håller i tid och evighet. Nu när vi ska se tillbaka på den första kristna församling, så är det ju i apostlarnas gärning vi finner dem. Och det är lite vanskeligt att veta när man ska ta en specifik text, hur man ska börja och hur man ska sluta. Apostelgärningen, hela den boken, är ett väldigt intressant stycke att läsa. Jag husker som barn och ung så syns jag det var det mest intressanta stycke i Bibeln, apostlarnas gärningar. Så jag uppfordrar alla till att ta sig tid till att läsa om den första kristna församling. Ja, till att börja med så blev de inte ens kallt för kristna, de blev kallt för dem som hörer till den vägen. Men när folk så vem de talte om och vem de samlade sig om och vem som var deras mittpunkt, att det var Kristus, så begynte de att kalla dem för kristna. Dem som följer Kristus. Vi hörde om brodern läste och talade om pinsedagen, när den helige ånd blev utgjutt. Efter det så Petrus, fyllt av den helige ånd, begynte att tala till dem som var församlat där. Och av Peters ord så förde det en sån frukt att det står, när de hörde det så högg det till i hjärtat på dem. Och de begynte att spöra,
Peter och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Sån virkning hade Guds ord. Och när man tänker på Peter och de andra apostlarna, kass män det var som skulle liksom föra evangeliet vidare och bygga upp Kristi kyrka. Det var inte så lång tid för så står det om dem att de gömde sig bak lukkade dörrar i rädsel för judarna. Och dem skulle bli dem som la grunden och för Kristi kyrka här på jorden. Men då förstår vi att de kunde ingenting göra för dem som Jesus hade lovat dem blev iklädd med kraft ifrån det höje. Vi tänker att när vi går till Guds tjänst och till församling att vi har tjänare som läser Guds ord och talar och som vi hörde och alla har forskjelliga gaver. Och så kan nog alla som står här uppe och så tänka att jag skulle gärna ha andra eller bättre eller större gaver till att utlägga Guds ord. Och dem som hörer kan också ha sina tankar om de forskjelliga gaverna. Och vem som är mer eller mindre intressant att lytta till. Men vi ser här av den text som vi hörde och det som följer i apostelgärningarna. Utan den helige ond så kan vi ingenting göra. Om inte han får komma och levande göra det här för oss så hjälper det inte hur stora och goda gaver den har som står här uppe. Man kan säkert hålla goda, långa och fina tal bara med mänskliga gaver. Det är det många här i världen som kan. Men det är en ting som ett människa inte kan med sin egen tunga, i sin egen förstånd och i sin egen kraft. Som är den helige ons frukt och gärning. Som Jesus säger när han talar om den helige ond. Han ska ta av mig och ge till er och han ska förhärliga mig. Ingen människa kan med sin kraft, egen kraft, förhärliga och förklara Herren Jesus på människans hjärta. Att han skulle bli levande på deras hjärta och att där skulle han skulle få ta sin boning i människans hjärta. Det kan bara den helige ond. Och det är ganska viktigt att vi är bevisst på det när vi går till Guds ords hörelse. Både den som ska tala och den som ska höra. Att vi går i bön om att den helige ond är med och förklarar sitt ord på allas våra hjärtar. Det är ingen liten sak. Vi kan inte börja att förtrösta oss på mänskliga gåvor eller kunskap. Även om Gud har gett oss forskjelliga gåvor och många också har ävne till att studera och sätta sig in i och på så måte skapa en djup kunskap om ting. Men det må alla våra gåvor, alla våra vårt förnuft och våra tanken må sättas i Guds ords lys. Om Gud kan bruka, då kan Gud bruka dessa gaver i hans tjänste. Som Paulus också var en lärd man. Han hade fick sin uppgave, han hade sina gaver. Och fick också bruk för sin stora lärdom i skriften när han diskuterade med judarna.
Derfor skal vi ikke forakte noen gave. Jeg tror vi kan lese som tekst ifra Apostlens gjerninger. Vi kan lese fra tredje kapittel, fra vers 11 til kapitlets slutt. Mens han nu holdt seg nær til Peter og Johannes, strømmet hele folket i forundring sammen om dem ved den buegangen som kalles Salomos buegang. Da Peter så dette, svarte han folket, israelitiske menn, hvorfor undrer dere over dette, eller hvorfor stirrer dere på oss som om vi av vår egen kraft og gudfrykt hadde gjort at han går omkring? Abrahams, Isak og Jakobs Gud, våre feders Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som i forrådte og fornektet for Pilatus, da han dømte at han skulle løslates. Men i fornektet den hellige og rettferdige og ba en morder, at en morder måtte gi seder. Men livets høvding drepte i, han som Gud oppvakte fra de døde, som vi er vittne om. Og ved troen på hans navn har hans navn styrket denne mann som vi ser og kjenner, og troen som virket ved ham har gitt ham denne fulle følighet for eders alles øyne. Og nu, brødre, jeg vet at de gjorde dette i uvitenhet, liksom eders rådsherrer, men Gud oppfylte på dem den måte det som han forut forkynte ved alle profeters munn, at hans Messias skulle lide. Så fatta ett nytt sinn och vänd om för att eders synder må bli utslättet, så hugsvalelsestider kan komma från Herrens åsyn, och han skall sända den för eder utkårade Messias, Jesus. Som himmelen skall huse in till de tider, där allt det blir genupprättet som Gud har talt för sina helige profeters mun från eldgamle dagar av. Mose har sagt, en profet like som mig skall Herren eders Gud uppreise eder av eders brødre. Han skall höra i allt det som han taler till eder, och det skall ske. Vär själ som icke hörer denne profet skall utryddes av folket, men också alla profeterna från Samuel av och därefter, så många som har talt har också förkynt om disse dagar. I er barn av profeterna, och av den pakt som Gud gjorde med vår fäder, där han sa till Abraham, och i din ett skall alla jordens släkter välsignas. I var de första som Gud sände sin tjänare till, där han lot han främstå för att han skulle välsigna eder i det envär av eder vänder sig bort från sin ondskap. Amen. Jag har blivit vant att bruka den svenska bibeln, så men jag läste texten ifrån den norske. Så det är rart med det man blir vant till, det syns man är bäst. Vi hörde här om Peter inför för det stora råd. Peter, som vi hörde, icke så många uker för hade varit så rädd och fruktet, så han hade tillsammans med de andra disciplerna hållit sig bakom låste dörrar. Men nu hade det skett något. När de hade blivit iklädd med kraft ifrån det höje, och vi läser också om att det blev en stor väckelse där på pinsedag, som vi sa, när de sporte apostelpöre. Och den fick höra från apostlarna, omvänd er och la er döpes i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. Då skall det få den helige ond som gave. Och som med många ord vittnet
om Jesus. Och sa, la er der frälse från den bortvänte släkt. Och dem som tog emot hans ord döptes. Och så öktes antalet av disciplerna den dagen med omkring 3000. Så när det skedde, det som vi läste i vår text, så var det allerede en stor församling i Jerusalem. Och det står också om denna första församlingen i Jerusalem, att de höll trofast fast vid apostlarnas lära och fällskapet vid brödsbrytelsen och vid bönerna. Ganska enkelt när det beskriver en församlings verksamhet och lära. Vi tänker, om vi skulle ha få några exempel eller några idéer hvordan verksamhet eller hvordan aktiviteter vi skulle ha i våra församlingar, hvordan vi skulle organisera allt. Och det kan vara mycket som är till välsignelse. Men vi må icke komma bort från det här ganska få enkla grunden för verksamhet i en Guds församling. Vad som är det allra viktigaste, det som det var för den allra första kristna församlingen på apostelns tid. Som det står i apostelgärningen i slutet på andra kapitlet. De höll trofast fast vid apostlarnas lära. Läran, apostlarnas lära, säger Paulus också, där är uppbyggd på apostlarna och profeternas grund. Att Guds ord må vara med och vara det centrala och vara liksom den obestridda sannhet i vår församling. Ingenting får liksom läggas emellan, läggas föran i all aktivitet som vi finner på också i församlingarna. Att apostlarnas lära, det de har talat, när de har förkynt evangeliet, det må vara med överallt där hvor de kristna samlas. Som Paulus säger på en plats och som han skriver till de kristna. Och där är också ett sådant här bibelsted som har fastnat i minne. När han skriver till dem: jag vill ingenting annat vite bland eder. Och när man tänker att han kanske var i fängsel eller var på en annan del av landet, och tänker från en mänsklig sida, så är man kanske nyfärdig och undras på vad är det de driver på med, vilka aktiviteter, det är det många som samlas. Men det som var viktigt för Paulus, och sa det, jag vill ingenting annat vite bland eder än Jesus Kristus och han så som korsfäst. Som vi sa, han är huvudjörnesten. Och fällskapet, församlingsfällskapet, är viktigt för oss som är på vandring till himlen. Människor söker fällskap här i tiden. Det kan vara intresse eller yrke eller något som gör att människan följer fällskap med varandra och stifter föreningar och forskjelliga aktiviteter i en fälle för att skapa en fällskap. Det har också de troende. Det står om de troendes fällskap. Docker har ett fällskap här. Vi har ett fällskap i Sattajärvi och
så är det runt omkring församlingsfällskap och som den första församlingen i Jerusalem hade. Och så har vi en större fällskap som vi nämnde, som Peter sa, omkring Jesus Kristus. Och den fällskapen får man känna när man reser runt och träffar andra kristna. Och man följer att man har den samma frälser, man har den samma tro. Man står på den samma grund. Och brödsbrytelsen som vi har fått fira och som vi har fått ta emot här idag, det var viktig och en självfölge i de första apostoliska menigheterna och bönerna. Där har vi liksom grund för en gudstjänste, för en församlingsverksamhet. Och det står att de var alltid tillsammans och de var daglig tillsammans i templet och i hemmene bröt de bröde och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Och de priste Gud och var gott likt av allt folk, och Herren ökte var dag skaren med dem som blev frälst. Så växte församlingen där i Jerusalem. Och den var i templet. Nu var de icke, fryktade de icke för att gå till templet. Nu gick de åpenlyst till templet i, som en stor skare, och priste Gud och var gott likt av folket. Men det var någon som de icke var gott likt av. Det var de religiösa ledaren, prästerskapet, fariseerna och dem som var liksom på topp, var den religiösa eliten på den tiden. För dem så var de en trussel mot deras makt och deras höjhet. Och det som skedde för vår upplästa text var att Peter och Johannes var på väg upp till templet i tiden för bönen, vid den nionde timme. Och då var det en man som hade suttit där vid tempelporten i lång tid och tigget, en lam man, och bad dem som var på väg till templet om en gåva. Och nu såg han Peter och Johannes som skulle gå in i templet, och han bad dem om en gåva. Och de fäste blicken på honom, och Petrus sa: se på oss. Och mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få noe. Men Petrus sa: söll och guld har jag icke, men vad jag har dig, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazareens namn, stå upp. Och han tog han i höjre hånd och reste han, och strax fick mannen styrke i sina ben. En ganska kort vers, men den säger mycket. Det jag har, det ger jag dig. Det jag har, det ger jag dig. När vi som kristna i vår tid lever här och vandrar här i världen, möter människor i forskjelliga tillstånd, i forskjelliga situationer i livet, i sorg eller i glädje, så tänker vi som tror på Jesus och känner att vi har den här skatten i våra hjärtar, att vi gärna skulle se att också vår näste som icke har tagit emot den skulle få del av det här. Men det blir så vanskeligt många gånger, att vad ska jag säga och vad ska jag göra för att få den här och förstå.
Och många gånger har jag märkt själv oss att man prövar, men det blir inte ingenting av det. Men det är gott att tänka på det som Peter här säger. Det jag har, det ger jag. Det vi har fått, det kan vi ge. Icke något annat. Och så är det också när man står framför Guds ord och står här. Ingenting annat kan vi ge än det vad vi själv har fått. Och många gånger tänker man, speciellt jag tänkt nu har undervisning med konfirmanderna, tänker man för mig för, vad har jag att ge dem? Och så följer man en gång när man kommer därifrån att jag hade inte så mycket att ge, men jag fick själv mer än jag gav. Det jag har, det kan jag ge. I Jesu Kristi, Nazareens namn, stå upp och gå. Och det är det här som har fört Kristi kyrka fram genom tia, genom historierna, från steg till steg. Att de kristna, där de har kommit, har gett av det de själv har fått. Som ofta är det så, ett människa blir lett till Jesus genom en kristen broder eller syster, kollega, vän eller släktning. Kanske mycket oftare än att under en prediken. För att det är gett det som är fått. Och så blir det som det står, av tro till tro. Så det är inte oviktigt hur vi som kristna är, vandrar i denna världen, vandrar bland våra medmänniskor. Därför säger oss och Paulus, uppför eder väl ibland hedningar. Att de må prisa Gud den dagen han kallar på dem. Det är inte oviktigt hur vi uppförer och uppträder här i världen. Att icke det blir en sån dom över oss. Att för eders skull blir Guds namn bespottet här i världen. Nej, men att det ska kunna sägas att de priste Gud den dagen han kallade på dem. Och den här mannen, han följde efter Petrus och Johannes. Och folket som såg det här blev uppfyllt av stor förundring. Och samlades där i tältet i Salomos pelarhall, står det på svenska. Och den var utom sig av häpnad. När Peter så, det sa han till folket, israeliter, varför är ni så förvånade över det här? Och varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Kan jag förstå från det mänskliga sidan att människan blir en sån här händelse, något stort som sker, som är synlig för alla som ser på, att det har skett en under, en man har blivit helbredet, att man samlas omkring såna predikanter och profeter som har så stora gaver att de kan helbreda. Ja, i vår tid så görs det många gånger reklam för sådana som har så stora gaver, och folket flockar sig runt dem och stirrar på dem. Och man kan förstå från den mänskliga sidan, om man har sådana gaver, att det kan vara lätt att bruka dem till egen ära. Och här skulle Petrus och Johannes ha alla möjligheter till det. Till att ta lite av äran till sig själv. Kanske inte allt, men lite.
till sig själv. Att man skulle vilja stilla sig själv i lyset. Men Peter avvisar dem brått. Tror ni att det är genom, som om det var genom vår egen kraft eller fromhet som vi hade gjort det här? Här förkastar han som helt sin egen kraft och sin egen fromhet. Vi känner till historien om Peter. Han hade fått erfara sin egen kraft och sin egen fromhet. Hur långt den håll? Har du fått prövet din egen kraft och din egen fromhet? Din egen lydighet? Ja, som Lina Sandell skriver. Med den så försökte hon att bygga en brygge till himlen. Men sten efter sten från den byggnaden föll. Det blev ingen brygga till himlen. Det här hade Peter fått erfara när han förnäktet sin herre och sin mäster. Trots att han hade gett så stora löfter. Därför kunde han nu liksom se, vår egen kraft och vår egen fromhet är ingenting värt. Och så börjar han att tala om dem som de hade övergivit, om han som de hade övergivit. Där de förnäktat den helige och rättfärdige och begärde att en morder skulle friges. Livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det har vi vittnet till. Så vittnar han om vad han hade själv fått se, som han också skriver i sitt brev. Det vi har sett och det vi har hört, det talar vi. Och så börjar han att förklara på vilken måte den lamme hade blivit helbredad. Hur han hade fått, ja, inte bara helbreda, men också ser vi tagit emot frälsningen. Genom troen på hans namn hade namnet gett styrke till denne man som ni ser och känner. Troen som det namnet ger har gett han full hälsa, så som ni alla ser. Genom troen på hans namn. Genom troen på Jesu namnet, som han senare säger inför det stora råd. Inget annat namn är gett under himlen, genom vilket en synder kan bli salig. Och genom troen på det namnet har denne mannen som ni nu ser fått ny styrke och ny kraft. Och gett han full hälsa. Det här talar han till folket som var samlat där i templet. Och han fortsätter. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han förutsagt genom alla sina profeter. Att hans messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämt för er, nämligen Jesus. Här börjar han att tala omvändelses nödvändighet, omvändelsens prediken för dem som har hört, eller dem som var samlade där. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Här visar han för dem vägen till frälse. Vägen till Jesus, frälse Jesus Kristus.
Den börjar med att ett människa vaknar upp från sin syndes sömn. Att synden blir brännande på hjärtat. Att det blir ett sting i hjärtat för de första som hörde Peters prediken. Ja, som aposteln säger, att det blir en sorg efter Guds sinne. En sorg som leder till omvändelse som ingen angrar. När vi ber för våra nära och kära, vår släkt och vår bygd, och ber om att Gud ska välsigna och bevara, och Gud ska ge goda dagar och

hjerte, att det blir en sorg över synden. Som han här talar till dem som då hörte på. Att det blir en sorg som leder till omvändelse. Att människorna får höra och tro för egen del. Att mina synder är utslättet. Och vad är det då som sker? När ett människa får erfara det. Jo, då fortsätter Peter här och säger. Då skall tider av vederkvickelse komma från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämt för er, nämligen Jesus. Ja, då kommer tider av vederkvickelse. Jag tycker vederkvickelse är väl ett gammalt ord. Jag vet inte på moderna språk om man ska säga. Men för mig är det ett ord som talar om en som fullkomlig lycka och glädje och fred i människa hjärta. Som har fått omvänt sig och tro. Fått sina synder utslättet. En lycka, glädje och fred. Ja, en fred som Jesus säger övergår all förstånd. Som inte går att förklaras till dem som inte har fått erfara det. Icke en fred som världen ger, men min fred. Jesu fred får flytta in i hjärtat. Då blir det sannolikt en tid av vederkvickelse. Han talar här då. Vi kan tänka det var mest jöder som israeliter som hörte här på den här prediken. Därför löfte han fram han som själv var en jöd och var känd i de gamla skrifterna. Så börjar han att visa från Mose av hvordan Gud hade profeterat om dessa dagar. Att Mose allerede har sagt, en profet som är lik mig skall Herren eders Gud låt träda fram för er, och ur eders bröders krets hör han och allt vad han säger. Men var och en som icke lytter till den profeten skall utrotas ur folket. Alla profeter, så många som har talat från Samuel och framöver, har också förkynnet om dessa dagar. Här ser vi att det var viktigt också för disciplan att vara insatt i de gamla skrifterna. Att de kunde där bevisa att helt från tidens begynnelse, helt från det första syndefallet, så har det taltes om denne Messias som skulle komma. Ja, det är som en röd tråd går det genom hela det gamla testamentet. Och profeterna har talat om och förkynt om dessa dagar som nu är kommet. Och det är barn till profeterna och arvingar till förbundet som Gud slöt med eders fädre när han sa till Abraham, i din avkomme skall alla folk på jorden välsignas. Och först och främst har Gud låtit sin tjänare träde fram, och han har sänt han för att välsigna det genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Vi läser i det som vi kallar för den lilla Bibeln. Så höjt har Gud älskat världen att han utgav sin enbårne son, för att var och en som tror på ham icke skall gå förtappt men ha evig liv. För att var och en som tror på ham icke skall gå förtappt men ha evig liv. Och här säger Peter, han har latt han träde fram för att vända var och en bort från sina onda gärningar. För att stå